0: ヒーロー年賀状はサイン入り。かっこいい付録がまだまだいっぱい。テレビマガジン1月号発売中。
1: No, OK! No. The delicious orange tasted cereal!

0: Kellogg's Rice Krispies. Have you heard how good they are?
1: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
2: バンダイカードダス。ポケモンのアニメがカードダスに。サトシとピカチュウの旅を君の手でファイルしよう。カードダスポケットモンスターアニメコレクション。
3: 続々登場ダイノゾーン。自慢の剣で悪を切れ。ケラトプス3兄弟参上。合身トリブレードス。
4: 準備はいいか。
5: OK。
6: あ、もう一緒にって言ったのに。
7: 親子で入ろう。パワー 20% アップ。バンダイアワイアービ
8: ー。見てよ BB 戦士。宇宙と大地を守るために、君と一緒に戦うために、 BB 戦士が今ここに集う。 SD ガンダム BB 戦士シリーズ、バンダイのプラモデル。
9: We'll be right back after these messages. Kidding. Messages are the show. Saturday mornings.
10: Super fruity bonkers fruit candy. It makes a big hit. Know why bonkers is so super fruity? It's got a chewy fruity outside with an extra fruity inside. Makes me want to eat it up.
11: Bonkers bonks you out.
10: Some candy!

0: from all sorts of dangers.
1: Here we clear the seven seas.
0: So now me and me friends set sail for all new adventures here on Fan TV. So full steam ahead.
2: ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
3: ついに秘密のベールを脱いだヒカリアンステーション、超光変形ヒカリアンステーション、ここに完成。
4: この番組は NTT 知恵ある暮らしをデザインするハウス食品の提供でお送りしました。
5: カナちゃんのファイト
6: 10%。
7: ロミオの青い空、この後すぐ。
8: この香り、このみずみずしさ、広がる甘さ、フロムサンキス。
9: ゴンスラタラスケレホマレ、ゴンタラシネラロッカゲス。
10: ねえ、痛かったね。
11: はい、ダンスリーゴン。
12: ケンタッキーから君へ、ついに14クラブのマスコットが勢ぞろい。ケンタッキーでしか手に入らないJリーグマンカップがセットになったサポーターズパック。
13: 元気の源、丼。職人の技、こだわりの味、贅沢三昧、北の地の一品。自由奔放な丼たちに舌鼓。あなたなら何乗せますか？
14: When you're really good, they call you Cracker Jack.
15: When you believe in magic,
16: you can be most anything.
17: I doubt it.
18: You can be a circus star. You can drive a racing car.
17: I doubt that's true.
18: You can be a superhero.
17: I really doubt that too.

0: is riding the amazing Star Cycle. That gyro power sends him over 100 feet at top speed. Loop-de-loop, and he's not through yet. Ends of the Dragster. Evil super sprint car with built-in drag chute to slow him down. What a hope. And now, the Sky Cycle. That daredevil death-defying supersonic sky plane on wheels. And here he is on the super cool chopper bike with the power that can really rip. He's sensational. He's Evil Knievel. He's a knockout. He's ideal.
1: の叫びが、あの記憶が今よみがえる。ますます広がるガンダムワールド。バンダイのプラモデル。
2: 64。
3: あら、探し物？
4: すべてのゲームボーイカセットからウルトラキャラがゲットできる。全部集めりゃ
3: 101体。
5: ウルトラマンバトルコレクション。
6: この番組は楽しい時を作る企業。バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: 3月14日から劇場公開される映画ウルトラマンティガ&ウルトラマンダイナのダブルポスター付き親子入場券を抽選で50組にプレゼント。ご希望の方はご覧の方法でご応募ください。
1: そこの部下君、席譲りなさい。
2: あ、どうもすいません。
1: どうで、
2: よーよ、はい、あばし、座って。
3: プレッツェルにミルクチョコですから
4: 許してちょうだい。
5: 明治プッカ
3: 新発売。
2: プッカ
6: プッカ
2: プッカ
6: プッカ
2: プッカ
6: プッカ
2: プッカ
6: プッカ
2: プッカ
6: プッカ
2: プッカ
6: プッカ
2: プッカ
5: プレッツェルにミルクチョコですからいいでしょう。
3: 明治プッカ
5: 新発売。
7: 怪獣室、怪獣室、直ちに避難してください。
8: ウルトラマンダイナ変身スーツスーパーガッツも出た。
9: ワクワクオスチドキドキメスゲームボーイでブリードダッチ
10: 生まれましたわ。ブリ
11: ドテ
10: 育てるだけじゃ終わらない。
11: ゲームで発見たまご
10: っち。オスチとメスチ。
12: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: 取っときましたから。あら、おいくつですか？
1: タウンページで選びました。
2: あ、ここの座敷がある。
3: 本当？めくれば発見。
4: ああ、いい感じ。
5: ここの豆腐は美味しいで
6: な。
4: ほんまや、
5: ベリーグッド。
1: タウンページで選びました。
7: 豆腐、豆腐、
3: めくれば発見。
8: NTT Sunshine

0: Real fruit fillings give Pop-Tarts an incredible taste. So hot, they're cool.
1: We now return to Alvin and the Chipmunks.
2: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
3: 会場室、会場室、直ちに避難してください。ウルトラマンダイナ変身スーツスーパーガッツも出た。
4: 愛情を持って育てればちゃんと答えてくれますブリードで生まれてくるかも楽しみですね。
5: たまごっちブリーダーが推奨するプレイステーション星で発見たまごっち。
6: フラコロピカチュウ、
7: フラコロミュ
8: ウ、フラコロバトルベース。フラコロの熱い戦いはバトルベースの上でビシッと決まる。バンダイフラコロバトルベース。
9: ガッツイーグル合体せよ。
10: ガチャ
11: スーパーガッツマシーン、ポピニカガッツイーグル、アルファ号、ベータ号、ガンマ号、そしてグランドオーム。
3: 会場室、会場室、直ちに避難してください。
5: ウルトラマンダイナ変身スーツ新発売。
12: 行くぜ、
13: 聞いてるぞ。 MEGA メガ、
12: 行くシルバーブレイザー、いや、これで君もメガシルバー。
2: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。ミッキーマウス学習帳、セイカノートから。

0: およそ140年前、幕末の世に最強と呼ばれた維新志士日村謙信。境界線みたいな体が邪魔だね。彼の振るう剣は戦国の世に端を発す古武剣術である。人の速度を超えた目にも止まらぬ剣、その名も飛天御剣流。もっと引っ付いてたいのさ。
1: ペダルを越えておじぎのひまわり通り越して、
2: お前を葬って道場を潰せば復讐は完成だ。ゆっくりと地獄に送ってやる。
3: その手を離すでござるよ。
0: その比類なき強さの剣はいつしか最強という伝説とともに歴史の彼方へ消え去ろうとしていた。だが神谷薫の前に彼は現れた。

0: かこだわらないって言ったでしょ。
1: 日村剣心は今弱き者のために剣を振るっていたのである。
2: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
3: いでよ BB 戦士、宇宙と大地を守るために、君と一緒に戦うために、 BB 戦士が今ここに集う。 SD ガンダム BB 戦士シリーズ、バンダイのプラモデル。
4: 撃て、ジェクターガン。カプセルを装填し敵を倒せ。変身エスプレンダー、ウルトラマンガイアシグタインシリーズ、これもあるぞ。
5: ガイア、
6: ガイアのパワーが君のシューズにやってきた。

0: 全開、ウルトラマンガイアシューズ。
1: Lucky here! I'd fetch you a snack, but I ate it! It's Saturday mornings on MonsterCast!
2: It's Marshmallow Man!
3: Ecto Puppet ready!
2: Neutrino Blaster charged!
3: Roast him!
2: Got him!
4: We ain't scared enough!
5: It's the Ghost Trap from the real Ghostbusters! New from Kenner!
6: うまさ大豊作カルビー穀物物語。
7: カルビー
8: 楽クッション、あ、お尻が痛くない。
9: デコボコ道もスイスイ走る。
10: わあ、絨毯の上みたい。
9: ブリヂストンの楽な自転車、楽クッション。
10: 坂道楽々、楽マチック付きも新登場。ブリヂストン。
11: コクがあって風味たっぷり、リサイクル瓶で自然にも優しい、わがままいっぱいに作り上げたわがまま牛乳屋さん、名古屋牛乳から出たよ。
12: この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。

0: Watch Power Time!
1: 聞こえる時の流れが戦いの叫びがあの記憶が今よみがえるますます広がるガンダムワールドバンダイのプラモデル
2: 64
3: あら探し物
4: すべてのゲームボーイカセットからウルトラキャラがゲットできる全部集めりゃ
3: 101体
5: ウルトラマンバトルコレクション
6: 続々登場ダイノゾーン自慢の剣で悪を切れテラトプス三兄弟参上合身トリブレードス
7: You're at your mother's cousin and feeling twice removed. Since Twix gives you chewy caramel twice, milk chocolate twice, and that cookie crunch twice, you get one great snack after another.

0: Garfield and Friends will return after these messages.
1: この番組は JR 暮らしをデザインするハウス食品 NTT の提供でお送りします。
2: バーモント、
3: お腹すいたら
2: バーモント
3: 、お
2: 新しくなった
3: バーモント
2: 、ニュー
4: リンゴと蜂蜜、コクがある、
3: そしてマイルド、
4: ハウスバーモントカレ
2: ー、バーモント、
3: 新しいじゃん、
4: 新しいじゃん、バーモント、
2: グレート、
4: イングロス。

0: ーグル、アルファ号、ベータ号、ガンマ号、そしてグランドオーム。
1: ゲームボーイでたまごっち2。森から
2: サバサ、
1: 海から
2: ダブダブ、
1: たまごっち、
3: またまた発見ですわ。
1: 無理、探して見つけて育てるぞ。ゲームで発見、たまごっち
3: 2。みかん隊長、
4: ほっぺをプルプル、みかんみかん、お尻をフリフリ、みかん、
5: あれよ、
4: みかん、ぐるっと回って、みかんみかん、
3: もう一回、
4: ほっぺをプルプル、みかんみかん、お尻をフリフリ、みかんみかん、ぐるっと回って、みかんみかん、
3: もう一回、
4: ほっぺをプルプル、みかんみかん、お尻をフリフリ、みかんみかん、ぐるっと回って、みかんみかん、
3: もっと元気に、みかん、日本みかん農協。
6: Surprise!
7: Hey, what are you doing in my medicine cabinet?
6: I'm the pump man, Aquafresh for Kids, the toothpaste made specially for kids.
7: My very own toothpaste?
6: Right, I make brushing fun. I've got a zingy taste kids love, fluoride too, and I'm easy to pump and wow. have a neat top.
7: Hey, pump man, hide. Here comes my mom.
6: Aquafresh for Kids, I make brushing fun.
8: 戦闘開始、前線、正義と悪の対決だ。強力なロボットに前線、蜂の攻撃だ。蜂がロボットに前線、チーターの反撃だ。前

0: カード全集もすごい。
1: テレマヤジメロディーワッチ。
0: 歌が流れるテレマだけど全員サービス。12月の第5君も夢も。
1: ウルトラパーチ。
2: ウルトラマン、ウルトラパーチを持って入場です。
3: カードを入れて画面をタッチ。音が出る。なんとカードは22枚。ゲームとクイズも触って遊ぶ。バンダイウルトラタッチ。
4: ウルトラマンの怪獣大決戦場だ。ビルモがスタンクのすごいサウンドで大爆発。ウルトラバトルゾーン怪獣大決戦場。

0: paisanos, it's the Super Mario Brothers Super Show!
1: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
2: あの人気ソフトがワンダースワンに、みんな本気になってくる新世代携帯ゲーム、
3: ワンダースワン。
4: 聞こえる時の流れが、戦いの叫びが、あの記憶が今よみがえる。ますます広がるガンダムワールド、バンダイのプラモデル。
5: ガイア、
6: ガイアのパワーが君のシューズにやってきた。

了。圧巻ビースキャリー変形ファイティングモードで出撃せよ。ウルトラマンガイアコンテナビークルシリーズエリアルベースも登場。

0: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。みんな大好きミッキーマウス学習帳、セイカノートから。
1: 君にクラクラクランキーなのです。でもでもまだ名前も知らん。男もサクッとロッテクランキー、
2: アーモンドチョコレートもよろしく。
3: タッパついてくる、ついてくる、頭がついてくる。今年は頭つきのポタッポちゃん当たるよ。
4: やっぱこれだね、ロッテのトッポ。
3: パイのみコアラのマーチでも。
5: I'm a sensitive guy. That's why I wear Hanes. Even us tough guys like a little extra comfort.
6: You tell them, Bruce. It's not just underwear. It's Hanes.

0: observe Hippocampus rapiosus.
1: バトルアクションファイナルタイプスーパーファミコンドラゴンボール Z スーパー武闘伝2発動。
2: ガッツイーグル合体せよ。ガチャ
3: スーパーガッツマシーン、ポピニカガッツイーグル、アルファ号、ベータ号、ガンマ号、そしてグランドオーム。
4: やあケンタロウ隊員、
5: やあ今パトロール中なんだ。
4: 勤務ご苦労。じゃあ
3: 今バンダイのウルトラマン商品で君の名前入りスーパーガッツスーツが当たるよ。
6: 応募する。
3: 詳しくは店頭で。
7: モキモキフルーツ、
8: モキモキしたらモクモク、
7: モキモキフルーツ、
8: モキモキしたらモクモク、
9: 葉っぱも食べれるよ。イチゴも出たよ。
7: モキモキフルーツ、メイチグミ
10: 出た。
11: 世界一長い1メーター15センチ一本で2つの味。
12: 明治ロングひもきゅうとひもきゅ
13: う。ディズニーのミッキーマウスが学習長になりました。みんな大好きミッキーマウス学習長、セイカノートから。

0: The Begins is forcing in the nature from the creators of The Man from Snowy River and Jean de Floret trilogy. And The Treasure of Man. The Toy from Water the Hills.
1: Smoothbore has Superman trapped. He's using kryptonite to destroy his powers.
2: Now you'll tell me why Superman peanut butter tastes so great.
3: Never. So fresh roasted, so creamy, so yummy. Then its secret will be mine, all mine. Again. Just wait, Superman. I'll find out.
4: Superman peanut butter. Its strength is its great taste.
5: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
6: コンテナビークル。ここに集結。回転、上昇、そして格納。アクション満載のシステムベース。デラックスコンテナステーションボックス。
7: バンダイカードダス。ポケモンのアニメがカードダスに。サトシとピカチュウの旅を君の手でファイルしよう。カードダスポケットモンスターアニメコレクション。
8: コアラが変わった？
9: コアラが？
10: オッケ
8: ー、変わった
10: サクサクアップで新登場。
9: はい、
10: どってコアラの前

0: Garfield, dinner's ready. I made a chocolate tuna casserole with maple syrup. Unfortunately, some of his descendants inherited all of his skills and none of his money. Good night.
1: 胃が痛くなった時、皆様どんなお薬をお選びでしょう。キャベジンは胃の痛いところを丹念に修復して正常な状態にしてくれるお薬。この優れた作用で皆様の胃袋を守り続けているのです。
2: あのケラチナミンを今度はザラザラして黒ずんだ肘や膝に塗ってみてくださいと、ここでも体の水分が集まってきて、まず皮膚を柔らかくします。で、黒ずんで見えていたところも少し経つと、ほら、こんなことも起こせるんです。ケラチナミン。
3: 誰が飲んでも新しい特別すっきりミスティオです。3つの味で新ミスティオ大道ドリンク。
4: 出た、長いひもきゅうは世界一長い1メーター15センチ、1本で2つの味。明治ロングひもきゅうとひもきゅう。
5: 主題歌&テイクオフスーパーガッツのテーマ大ヒット中。君はもうゲットしたか。ウルトラマンダイナの主題歌を収録した全曲集も発売中。ファイヤーマンコンプリートコレクション8枚組レーザーディスクボックス98年1月25日いよいよ発売。

0: クリアシールでポケモンをコレクション、シールダスポケットモンスター。
1: ガッツイーグル合体せよ。
2: ガチャ。
3: スーパーガッツマシーン、トピニカガッツイーグル、アルファ号、ベータ号、ガンマ号、そしてグランドオーム。
4: この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。
5: やあケンタロウ隊員。
6: やあ、今パトロール中なんだ。
5: 勤務ご苦労。
6: じゃあ
7: 今バンダイのウルトラマン商品で君の名前入りスーパーガッツスーツが当たるよ。
2: 応募する。
7: 詳しくは店頭で。
1: ガッツイーグル合体せよ。
2: ガチャ。
3: スーパーガッツマシーン、トピニカガッツイーグル、アルファ号、ベータ号、ガンマ号、そしてグランドオーム。
4: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。みんな大好きミッキーマウス学習帳、セイカノートから

0: Barbie doll comes with a Beach Boys record for you. Surf and Shop and dolls all sold separately. New from Mattel.
1: ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: 武士道ブレード2予約受付中。
1: デジキューブ。
2: 気持ちいい。朝はいいね。あ、豆乳。
3: パパ、飲んでてよ。
2: 体にいいんだって。
4: 大好きなあなただから飲んでほしい。マルサンの豆乳。

0: Chips Ahoy cookie without biting a chip. I'll reconstruct the crime. Snack time. Someone spies a playful of Chips Ahoy cookie. He bites a chip. He tries again, but the chips are stacked against him.
1: Original, chewy, and striped Chips Ahoy.
0: I confess, I did it, and I'll do it again.
1: Did you bite a chip?
2: After these messages...
3: これあげる。
4: 何これ？
3: 知ってる？これ痩せるやつでしょ？
4: そう。ちょっとやってみなよ。
3: くれんの？本当？
4: 内緒だよ。
5: ねえねえ、ちょっと待ってよ。
3: ねえねえ、売ってよ。
4: ちゃんとお金払うからさ。
3: いいよ。
4: やったー。いくらでも払うから。
3: ねえ、お願い、マジでないとやばいんだよ。
4: じゃあ相談してみるよ。
3: ありがとう。何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないと
6: 友達のふりをしてドラッグは近づいてきます。
7: The work continues.

0: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。みんな大好きミッキーマウス学習帳、セイカノートから。
1: It's a world of fun, learning, and
2: magic!
3: Red! My fire engine is red!
1: The wonderful world of color, See and Say, from Disney Toys by Mattel. See and Say, where learning begins with laughing.
4: アーケードゲームの迫力が家で7つのゲームが楽しめる敵のディスクを叩き込め、ハードショット新発売。
5: Hey, it could be worse. They could have me hosting a talk show.

0: strong pain relief for today's stress headaches.
1: Poor White Knight. In such leaky, saggy diapers, she was hardly a heroic sight. Behold, more fitting attire is here. A mighty white suit of Huggies Super Trim appears. Only Huggies diapers have leakage control shields plus a softly padded waistband to help stop leaks like no other diaper. A happy victory over leaks for our heroic knight as he charges off to save the day in gleaming Huggies White. Huggies, happily ever after.
2: Sugar Bear and I are sick and fierce. However, a sudden to turn the hot water.
3: Bruised but safe.
4: While we catch our breath, this.
5: Yeah?
6: グランツーリスモ
7: プレイステーション。
8: それにしてもよくできた RPG だ。
9: 岩だってほら。
10: フルポリゴン。何？
9: 戦ってる。
11: これがリアルバトル RPG グランストリーム電機。
12: さあ次は賢者の墓場だ。
7: プレイステーション。
13: 日水ドラえもんクイズ。ドラえもんが眠いのは何？
14: ドラえもんソーセージの三水マークを1枚送るとこのくるくるタイムが当たります。
13: ワクワクシールも入ってる。
14: 体に優しいからおやつにぴったり。ドラえもんソーセージ三水から。
15: 出動だ。ガッツハイパーガン3つのカートリッジを使い分けろ。いくぞスパークレンス。光るなる。君もこれでガッツ隊員だ。ガッツアタッシュもあるぞ。
16: 僕は本当は強いんだぞ。
17: えい、元気な子供にバンダイのキャラクターウェアキャンペーン実施中。
18: もぎもぎフルーツ、
19: もぎもぎしたらもぐもぐ、
20: もぎもぎフルーツ、
21: もぎもぎしたらもぐもぐ、
22: 木も葉っぱも食べれるリンゴの木とブドウの木、
23: もぎもぎフルーツ。
24: アーモンドぎっしりや。
25: お得でよかったな。
26: お父ちゃん、
25: これな、お父ちゃんじゃ道で拾った言うといて。
26: これは
25: それも
26: 拾った言うといて。
25: 拾いましたよ。
27: うまさ詰まった
28: 新サイズ明治ラッキーアーモンド。
29: テレビマガジン25周年記念号、ウルトラマンティガスーパー大飛行超絶チャンスだ。
30: かっけいい。
29: 25周年記録全ヒーローアルバム、シールもいっぱい。VRV ロボの巨大砲 V バルカン、ド迫力のミサイル5連発、スーパーファイヤーダゴン、ティガのカード全集もすごい。
31: メロマヤジメロディワッ
29: チ、歌が流れるテレマガだけど全員サービス、12月特大号君も読もう。テレビマガジン8月号、なりきりセットは
32: ウルトラマンガイアスプリームバージョン、
29: そして
32: 待ってたぞアグル V2、
29: ガイアとアグルで怪獣をやっつけろ。今ベールを脱ぐマックスビクトリーロボ、最強ロボが早くも君のものに。話題の夏休み映画ビーストオーズメタルズも付録で登場。新コンボイ立体モデル、完全ガイドブックには秘密がいっぱい。超デカアグル V2 全員サービス、テレビマガジン1日発売。
33: 搭載完了。圧巻ビースキャリー変形ファイティングモードで出撃せよ。ウルトラマンガイアコンテナビークルシリーズシリーズ続々登場。
34: 聞こえる時の流れが、戦いの叫びが、あの記憶が今蘇る。ますます広がるガンダムワールド、バンダイのプラモデル。
35: アブハクション。
36: You gotta hear him,
37: you gotta feel him, you gotta taste him, you believe him, new Keebler, Crunch Twist.
38: The Keebler Elves twist two crunchy snack sticks together to make Crunch Twist unbelievably crunchy, unbelievably tasty in nacho cheese, toasted corn, and cheddar.
37: Crunch Twist, the new sound, the new shape, the new taste in snacking.
38: From Keebler.
39: Have it.
0: haven't you?
1: Orson, can we discuss this later?
0: I guess not.
2: Garfield and Friends will return after these messages.
3: I wish I had marshmallow alphabet.
4: Hey, there's plenty in Alphabet's Land.
3: The Toad won Twister. How did he get on?
4: Eat the word Zoom. Hang on.
5: Before the fun's begun, got some taste to win one.
3: Spectacular!
5: Watch your taste buds really fly with marshmallow A-E-I-O-U and Y.
6: Alphabets and marshmallow alphabet cereals are part of this good breakfast.
5: They're A-B-C delicious.
3: Yeah.
7: Yo, have you tried new Kool-Aid Island Twists? The hottest new flavor combos in Flavor Mania? Oh, yeah? Well, now you can get these Twisted Shades free by mailing in an order form for participating grocery stores with 12 points from any new Kool-Aid Island Twists. Then you could be one of 1,000 kids to win this Stylin' Island Rap. Or be the very lucky one to win your own in Ground Pool.
8: For rules and no purchase entry info, write rules. P.O. Box 7506, Melville, New York, 11775. Void where prohibited. It's offerings.
9: It's alive.
10: It's Jell-O. It's squishy. It's fruity. It wiggles as it slides down your throat. Eat it before it eats you.
11: J-E-L-L-O.
12: Now the Power Rangers are going from the box office to the box. New Power Rangers Jell-O with a Power Rangers movie trading card inside. Only from Jell-O, where the power is on.
2: And now, back to Garfield and Friends.
13: Batteries not included. Some assembly required. Parents sold separately. Saturday mornings.

0: リューション。君は超進化を見たか。
1: デジモンアドベンチャー超進化シリーズ、目指せ無限マウンテン。
2: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
3: Big soft liquid center bubblegum. Big burst of flavor inside. Hey Chief, you know why it's called Tidal Wave? Big bubblegum!
4: Bubble gum. It's a flash flood of flavor from the very first bite.
5: In the news, Washington's cheery cherry blossoms. They're the surest signs that springtime and the tourist season have arrived in Washington, D.C., our nation's capital. We'll be back with a look at Washington's cherry trees.
2: この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
6: ワンボックスが最高級を身につけたら、
7: グランワ
8: とか勇気とか友情とか、私は剣心と旅に出ます。
9: うろうに剣心 RPG 重勇心冒編、
10: プレイステーション。
11: お父さん25年間ありがとう。ここで最後の問題です。
12: クイズに答えて娘を育てろ、子育てクイズマイエンジェル。
13: 何万ぞ。
10: プレイステーション。
14: Lucky here! I'd fetch you a snack, but I ate it! It's Saturday mornings on Monster Cast!
15: Genki, kantan, Kotechan!
16: Hajingu, Kotechan, tabeta ra eigo to okuru rashii de!
15: Omae, omae, omae!
2: Kono bangumi wa, tanoshii toki o tsukuru kigyo, Bandai to...ご覧のスポンサーの提供でお送りします。
17: うるさくしてるとパパに叱られちゃうわよ。
18: 光るアンパンマンパジャマだ。
17: あっちゃ
19: ー、アンパンマンパジャマが親子でやってるよ。キャンペーン実施中。
20: BB 戦士、今こそ決戦の時。
21: グレードマン、
20: はい、熱流灯を引っ下げて立ち上がれグレードマン。
21: いざ鉄球者のため、
20: いざ正義のために勝利をこの手

0: それは日村剣心たちが東京に戻ったとある日、取りすがりに老人と書生を助けたところから物語は始まる。その老人こそ幕末期抜刀斎が追った徳川幕府の重鎮勝海舟であった。幕府に無血開城させた平和主義者勝、勝の愛娘いつ子、勝の弟子でサイエンスを愛する大隈大五郎、同じくエリート官僚でフェンシングの使い手大久保哲馬、彼らに迫る黒い影、勝の握る徳川幕府の謎をめぐる戦いが始まる。
1: 我と共に永遠の国へ向かうのだ。
0: そしてもう一つの物語、剣心と同じ飛天御剣流の使い手がいた。その名は天草将軍。が目指した地上の楽園建設への戦い、島原編熱闘集。
2: やめろー、
0: 剣心対将軍、飛天御剣流が激突。

0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: 搭載完了、圧巻ビースキャリー、変形ファイティングモードで出撃せよ。ウルトラマンガイアコンテナビークルシリーズ、エリアルベースも登場。
2: 日本フィルハーモニー交響楽団によるウルトラマンシンフォニー、聞かせてあげたい。
3: バンダイカードダス、ポケモンのアニメがカードダスに。サトシとピカチュウの旅を君の手でファイルしよう。カードダスポケットモンスターアニメコレクション。
4: 64、
5: あら、探し物？
6: すべてのゲームボーイカセットからウルトラキャラがゲットできる。全部集めりゃ
5: 101体
7: ウルトラマンバトルコレクション。
8: You are the new American society, the movers and the shakers. You are the new coffee generation.
9: Because coffee is the calm moment that lets you think. Coffee gives you the time to dream it. Then you're ready to do it. No other drink does that like coffee.
8: Join the coffee achievers.
10: And maybe, just maybe, he won't be so insulted that he'll never speak to me again for the rest of
11: my life. Right with me.
12: What is Angel right with me?
13: So who needs iron? Little girls for rich red blood. Big girls almost twice as much as men. Growing boys to help keep their bodies strong.
14: This is it. Time to go inside the Pokemon Prize Center and find out who's in the Pokeball. Here it comes. It's Agent J. Now on a postcard, write your name, address, age, phone number, plus Agent J's name and send to Who's in the Pokeball? P.O. Box 540, Ojai, California 93024. You might win one of five grand prizes that include a Game Boy, both Pokemon games, the cable, and a Pokemon Prize Pack. Or one of 120 more prizes. Play every weekend in April during the big cartoony show on Kids WB.
1: ガッツメカを搭載して発進せよ。デラック4スタンバイ。万能戦闘母艦アートデッセイ号、そしてダイブハンガー。
15: ついに君は
16: あなたがブルーに乗るのよ。
15: ブルーに乗る機動戦士ガンダムガイデン第2弾、青を受け継ぐもの絶賛発売中。
16: ツインスティックプレゼント。
17: うわうわわわグミのわわわわわグミのわわ

0: お告げチョコスナック、
1: 亀パゴス。
2: テレビマガジン2月号、ティガの追悼募金アート別荘、ティガガッツウィング発進、ガッツドリル出動、完全変形で宇宙へ飛び出せ。お正月は大山町ホーム、カーネージャースバロンで遊ぼうぜ。他にもヒーローが飛び出す立体ブロック、パノラマ図鑑はウルトラマンティガ、キタローカルタもついてる。全サービスは光るスパークルスター、テレビマガジン2月号発売中。
3: Blossom Beauty Barbie and her little fairy friend, sprinkle all the sleeping flowers, winter's at an end.
4: Yay! Your turn, Barbie.
3: Spring is here, time for flowers to appear.

0: 味の素。
1: このお菓子はね、
2: ひょっ
1: こりできるお菓子です。
2: ひょっこり、ひょっこり、ひょっこり、ひょっこり。
1: ねお菓子がこんにちは。
3: こんにちは。白をくっつけて。
2: ひょっこりんぼ。

0: Rats I missed. He loves any kind of attention, as long as it's attention.
1: ブルージェの作り方を教えろ。
2: やだ。ガー。魔法。なんてこった。わーい。
3: 食べたい。食べたい。食べたーい。ブルージェが食べたーい。
2: ブルージェ食べたくなったら。
3: 簡単。ミルクと。よいしょ。混ぜるだけ。
2: やったね。
4: おいしい。
5: 僕も食べたい。
6: 言葉にできない思いだって
7: 感情感が引かねえよな。
6: 僕の
7: 呼ばれてないけど、
6: あ、じゃあちょっと待って。
8: まっすぐに、まっすぐに、
9: あいこです。誕生会来てくれる？
6: まっす
7: ぐに、はい、
10: つながる幸せ。キャッチホン。
7: あいこっていい子だよな。
11: NPP

0: 国から光るシューズがやってきた。ウルトラマンティガが君の足元をパワーアップ。光るシューズウルトラマンティガ。
1: Honeycomb hideout, let me out.
2: I've come to grant your wish for more honey and the big taste of honeycomb.
3: More honey, more honey, more honey.

0: スケットファンデビューシングル恋人のいる時間。
1: 撃て、ジェクターガン。カプセルを装填し敵を倒せ。変身、エスプレンダー。ウルトラマンガイア、シグタインシリーズ。これもあるぞ。
2: 出たな、怪獣め。よし、変身だ。あ、ガイアだ。
3: 男の子なら変身せよ。ウルトラマンガイア変身スーツ、揃って新登場。
4: テレビマガジン2月号、ガムベストにヘルメット、腕にはシグナビ。
2: はい、了解。
4: ジェクターガン発射。全て揃ったシグタインなりきりセット。お正月の人気付録、大金持ちゲーム。
2: やった。
4: ウルトラマンカルタも使用され、実体モデルはミクロマン。話題の春休み映画、試写会に2500名様ご招待。テレビマガジン発売中。
0: ビスケットファンデビューシングル恋人のいる時間。
5: Mr. Biden, Baby Ruth, and Butterfinger, because they're bigger than before. But no higher in price.
6: I love an extra bite.
5: Baby Ruth with fudge and nuts and caramel gives you something extra. And Butterfinger has extra crunchy peanut butter layers and candy.
7: I love an extra bite.
5: Baby Ruth and Butterfinger.
8: Get an extra bite in every bar.
9: Sweepstakes for new Dinky Donut cereal. You can win an Atari video game, a video cassette recorder to use on your own TV, a widescreen TV, or up to $1,000 cash. Inside each specially marked package of new Dinky Donut cereal is a chance to win.
10: Dusty and Sky, you can pretend they just got back from tennis and swimming, and now they're getting ready for a party. You can also buy other Dusty outfits where you see this display.
11: Dusty and Sky, you're beautiful.
10: The Dusty Tennis Sports Set, Sky, and all accessories sold separately from Kenner.
12: Put your two hands out for a dig-em smack.
13: Dig-em.
12: Watch a bowl appear like that. Kellogg's.
14: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
15: ウルトラカー、
16: ウルトラマン、ウルトラパッチを持って入場です。
17: カードを入れて画面をタッチ、音が出る。なんとカードは22枚。ゲームとクイズも触って遊ぶバンダイウルトラタッチ。
18: オーブンフォース、その時誰が予測し得ただろうか。対戦の始まりを
19: 出撃してください。
7: 360度が戦場となる 3D 空間シミュレーション、
18: オーバーンフォース、
7: 好評発売中。

0: Lucky here. I'd fetch you a snack, but I ate it. It's Saturday mornings on MonsterCast.
1: コンテナビークル、ここに集結。回転、上昇、そして格納。アクション満載のシステムベース。デラックスコンテナステーションボックス。
2: バンダイカードダス。ポケモンのアニメがカードダスに。サトシとピカチュウの旅を君の手でファイルしよう。カードダスポケットモンスターアニメコレクション。
3: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: The epic stories families now whose travel begins his forces in the future.
1: Six. Real. 1, 2, 3.
0: In the Treasure in the Man. The Toy from Water the Hills.
2: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
3: 業務ジャンプで平和を守るためボヨヨンとマジカルホッパーズ。
4: そして戦いは空へ。ついにシリーズ完結、機動戦士ガンダムガイデン3、裁かれし者、全巻購入でビッグプレゼント。

0: お告げチョコスナック
1: 。亀田子。
0: もぎもぎフルーツ。もぎもぎしたらもぐもぐ。もぎもぎフルーツ。もぎもぎしたらもぐもぐ。
2: 木も葉っぱも食べれるリンゴの木とブドウの木。
0: もぎもぎフルーツ。明治グミ。
3: It's me, Cap'n Crunch, ready to reveal the deep, dark secret of what makes my Cap'n Crunch with Crunch Berries so good. Listen, that's a double crunch you're hearing. Regular Cap'n Crunch cereal plus strawberry-flavored Crunch Berries. Two kinds of flavors and two kinds of crunch. That's the secret of Cap'n Crunch with Crunch Berries. This commercial message will self-destruct a little sooner than I expected.
4: We'll be right back after these messages. Kidding. Messages are the show. Saturday mornings.
5: パパのカード知らないか。これじゃないでしょ。それでしょ。
6: 軽く行こうよ。ね。
7: それにつけてもおやつはガール。
8: ガッツメカを搭載して発進せよ。ベラック4スタンバイ。万能戦闘母艦アートデッセイ号。そしてダイブハンガー。ガッツウィング、ウルトラマンティガを援護せよ。ウルトラマンティガガッツマシンシリーズ、そしてデラックスタイプハンガ
9: ー。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: そして戦いは空へ。ついにシリーズ完結、機動戦士ガンダムガイデン3、裁かれし者、全巻購入でビッグプレゼント。
1: ガッツメカを搭載して発進せよ。ベラック4スタンバイ。万能戦闘母艦アートデッセイ号、そしてダイブハンガ
2: ー。光の国から光るシューズがやってきた。ウルトラマンティガが君の足元をパワーアップ。光るシューズウルトラマンティガ。
3: A big G General Mills cereal? Back to the reservation.
4: Worth shopping around for. Trix, the corn cereal with fruit flavored goodness. Fruit colors too. And as we all know, Trix are for kids.
5: When they come alive, evil can't survive. Gargoyles! Disguised as a gargoyle, the evil Xanatos swoops into attack. But mighty Goliath breaks free. Lexington fires. And heroic Brooklyn charges into battle on the Ripping Rider Cycle.
6: Get him!
5: Xanatos is stunned. And Goliath flies in to unmask him.
6: At you, Xanatos!
5: When gargoyles come alive, evil can't survive. Gargoyles, Goliath, Brooklyn, Lexington, Xanatos. Other figures and vehicles each sold separately. Blast not included.
7: あ、福岡に電話しなきゃ。
8: 福岡まちごと割引。
7: あ、東京に電話しなきゃ。
8: 東京まちごと割引。市外局番を選ぶまちごと割引は NTT の
9: 電気です。
7: あ、電話しなきゃ。
9: あ、札幌に電話しなきゃ。
8: 札幌まちごと割引。
7: あ、大阪に電話しなきゃ。
8: 大阪まちごと割引。市外局番を選ぶまちごと割引は NTT の
9: 電気です。
7: あ、電話しなきゃ。
10: NTT

0: つげチョコスナック
1: 亀パゴス。
2: 奥さんラッキーアーモンド買ってきましたで。
3: おばちゃんアーモンドぎっしり詰まってお得やで。
2: あんたねイルスとかでもあかんよ。入ってといで。
3: お茶飲ましてえな。
2: 入ってこい早う。
3: おばちゃん。
4: うまさ詰まった。
5: 小サイズ明治ラッキーアーモンド。
6: パパに叱られちゃうわよ。
7: 光るアンパンマンパジャマだ。
6: あっちゃ
8: アンパンマンパジャマが親子で当たるよ。2月15日スタート。
9: テオムジャンプで平和を守る魂ボヨヨンとマジカルホッパーズ。
10: Introducing the Looney Tunes family of video games from Sunsoft.
11: Family Pictures.
10: There's Bugs Bunny Rabbit Rampage.
11: Now you're talking.
10: Speedy Gonzales. Looney Tunes.
12: Fluffer and Fuckatash.
10: Roadrunners Death Valley Rally.
13: Beep beep.
10: Tasmania. Finally, Daffy Duck, The Marvin Mission.
14: Excellent.
15: Move, Earthling.
14: Kind of pushy for a guy with no mouth. You're despicable, and I'm iridescent.
11: What do you know? Glowing the duck.
10: That's it! The Looney Tunes family of games only from Sunsoft. Jumping on.

0: hyper speeds on their high performance track set. Batteries not included.
1: You're a hyper driver, driver.
0: Feel those hyper tires spin.
1: You're a hyper driver, driver.
0: You've got the speed to win. Tonka hyper drivers are hyper fast, hyper tough. They're ready to race right out of the box. New Tonka hyper drivers, hyper.
2: Television magazine, 11th issue. Ultraman Dyna が来た。敵だ。必殺光線発射。動くダイナかっこいいぞ。ポスターにはウルトラ戦士が勢ぞろい。超デカサイズで登場だ。人気ヒーローいっぱい、ヒーロー大集合ポスター。人間まん丸の民法帳、開けば秘密がどっさり。立体モデル続々登場。メガウィンガーはミサイルが出るぞ。テレビマガジン発売中。
3: やあケンタロウ隊員、
4: やあ今パトロール中なんだ。
5: 勤務ご苦労。
4: じゃあ
6: 今バンダイのウルトラマン商品で君の名前入りスーパーガッツスーツが当たるよ。
7: 応募する。
6: 詳しくは店頭で。
8: 烈竜東洋、闇を切り裂き嵐を呼べ。
9: 来たな、グレードマン。行け。
8: はい、行くぞ。
9: グレードマン覚悟。
8: マスターゼータ勝負。神聖武者と鉄器武者との壮絶な戦い。超ド迫力 BB 戦士。
10: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: 国から光るシューズがやってきた。ウルトラマンティガが君の足元をパワーアップ。光るシューズウルトラマンティガ。
1: ガッツメカを搭載して発進せよ。ベラック4スタンバイ。万能戦闘母艦アートデッセイ号、そしてダイブハンガー。
2: いけてる、高さ抜けてる、ぐるぐるジャンピングアクション、マジカルホッパー発射。
3: スーパーファースト、You customize them to compete. You pick the power. Which will win, slicks or nobbies? Now you race in the ultimate challenge. Matchbox Super Fast Machines Ultimate Challenge. Batteries not included. You put it together.
4: Mighty Dog won't rest till your dog gets the best. Mighty Dog Beef for Dogs, the only leading brand that's pure beef and no byproducts, so dogs can have the taste they love. Thanks to Mighty Dog, guardian of good taste.
5: Weak fans, something like a crackle butt.

0: The Captain Birdie Wonderoni Pinky Brainy Big Cartoony Show will be right back.
1: I haven't been up here in ages.
2: Ah, an old friend.
1: Remember when we first learned to fly?
3: Ready? Follow your nose to orange, lemon, cherry, lime, and berries.
4: Kellogg's Fruit Loop Cereal, a fruity tasting part of this complete breakfast.
1: We were both stuffed.
5: ちょっとプログラム買ってくるわ。
6: ああ。プログラムはプラスプロテインが髪の小さな痛みまで見つけてケアするんです。
7: プログラム。
8: 来ないな。
9: 私はここよ。
10: 傷んだ髪ほどプログラム。あなたもスターの仲間入り。
11: まあどこの会社もね、そこそこのものは作る。
12: スーパーファミコンがテレビゲームのグラフィックに今新たな命を吹き込んだ。絵のぬくもりが新しい、大きな動きが楽しい、コンピュータグラフィックスドローイングが生み出したスーパーマリオの最新作。

0: on the right side. Wake up with Kellogg's Rice Krispies cereal for breakfast.
1: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
2: 会場室、会場室、直ちに避難してください。
3: え、現れたな。
4: よし、変身だ。
5: ウルトラマンダイナ変身スーツ、スーパーガッツも出た。
6: ワクワクオス、チードキドキメス、ゲームボーイでブリードダッチ。
7: 生まれましたわ。ブリ
8: ドテ、
7: 育てるだけじゃ終わらない。
8: ゲームで発見、卵
7: おすっちとメスっち。
9: 出たー。長いひもきゅうは世界一長い1メーター15センチ。ひもきゅう1本で2つの味。明治ロングひもきゅうとひもきゅう。
10: Check out Arthur online at www.pbs.org. Remember, you can find Arthur books and lots of other books too at your local library.

0: Jean Lafitte, the Barefoot Pirate.
1: Now, Captain, you will tell me the secret.
0: Secret?
1: The secret of what makes Cap'n Crunch cereal so crunchy.
0: Oh, well, you see, Cap'n Crunch is made of two nourishing grains. Corn for crunch, oats for punch. Sweetened just right and...
1: But how does it stay crunchy even after you pour on the milk?
0: Oh, well, that's a secret.
1: I know it's a secret, and I must have it. Give it to me. Give it to me.
0: Very well. Sea Dog, give it to him. Hello, Quaker Oats Company? Say, how does my cereal keep its crunch? Uh-huh. Yeah, I thought so.
1: Well?
0: Just as I thought. It's a secret. Let's go, Sea Dog. I hate to see a grown pirate cry.
2: Cap'n Crunch from Quaker Oats.
3: It was only a...
4: Garfield and Friends will return after these messages.
5: お、早くもちょっとスピードが止まってしまった。制限時間は15秒。
6: あ、本当にしっかりしたお嬢さんでね、まだ高校2年生なんですけれども、まあ、ドイツ語を勉強したいとか、パソコンはもうできるし、もうすごいんです。で、今回フライングに初挑戦ということでね、初めは怖がってたんですけども、でもそのうちもう気持ちいいとか言って、もうとっても楽しくて、早く飛びたいっていう感じになっちゃって。
7: すごいですね。
8: お母さんが面倒見てもらう方ですね。
6: そうだ、お母さんに私が頑張ったのかしらねとかって、お母さんはね、割と。
9: 姉ちゃんもゲームやれ。
10: 最近私がハマってる音楽、ソニックアドベンチャーリミックス。
11: ビスケットファンデビューシングル、恋人のいる時間。
12: ごちそう食べたらちょっと休憩、遊んだ後はちょっと休憩、今日は一日ちょっと休憩。
13: いいなコアラは、ロッテコアラのマーチ。
14: キャンペーン実施中。
15: いただきふんわりクレープ。
16: これがふわふわ
17: 出たな、怪盗クリンジャー。
18: やられた、そこのご婦人、怪しいもの見なかったか。
19: はっきり言って、
20: そのおいしさ、ふんわりクレープアイス、
21: ロッテ。
22: 大ヒット映画ウルトラマンティガー&ウルトラマンダイナのビデオがバッチ CV でついに登場。宇宙から来たモグラ星人が送り込む強敵ゲランダ、デスフェイサー、地球の大ピンチだ。立ち上がれティガ、ダイナ、光の戦士の2大パワーで巨大な敵クイーンモネラをやっつけろ。ビデオ好評発売中。今ならウルトラ映画最新作のミニポスターがついてくるぞ。
23: Lucky here! I'd fetch you a snack, but I ate it! It's Saturday mornings on MonsterCast!
24: Come on, Arthur. I'm not mad at you anymore.
25: 君の怪獣がテレビに登場するチャンス。 A4 サイズの画用紙か完成ハガキに君の考えた怪獣の名前、デザイン、特徴を書いて、住所、氏名、年齢、電話番号を必ず明記の上、ご覧の宛先まで送ってください。

0: わたひまきゃ。
1: しゃ登場、新ウルトラマンワールド。迫力のリアルサウンド、吠える、叫ぶ、唸る、ショックセンサーで声が出る。ウルトラマンパワフルサウンドシリーズ続々登場。
2: そして戦いは空へ。ついにシリーズ完結、機動戦士ガンダムガイデン3、裁かれし者、全巻購入でビッグプレゼント。
3: この番組は
4: Stay tuned for more Popeye。
5: It's no secret how one man fights crime.
6: Go Gadget Copter! Go Gadget Parachute!
7: It's all in the line of duty.
5: He's Inspector Gadget. Watch him today at 4:30 on BAM TV.
8: They're super small, super excellent, super tough, and super cool micro machines.
9: So many, so cool, so real, so small,
10: so wow,
11: so micro machines.
8: And where do micro machines go for fun? Highways and byways. Micro machines work hard at dumping dirt and working the crane at Ace Construction and cruising through the highways and byways toll plaza. Kick back at the off-road campsite. Highways and byways, cool places for micro machines.
12: Yeah.
8: Micro machines, vehicle packs, and highways and byways playsets each sold separately. You put them together.
13: Hey, how about a little excitement?
14: Yeah, okay.
13: How about a little more?
14: Yeah, sure.
13: Sweet tarts, because a little excitement can't hurt. Hey, how about a little excitement?
15: Yeah, okay.
16: Whoa, that's great!
13: How about a little more?
15: Yeah, sure.
16: Whoa!
13: Sweet tarts, because a little excitement can't hurt.
17: If you really want to get someone wet, there's one sure way to go about it. The Super Soaker 200. The genuine Super Soaker 200. Think of it as a waterfall you can aim.
18: Look up.
19: キッズベル使ってる？
20: どんな？
21: どうしたよ？
20: ベルおなしてるの？
21: パパより
20: 動いてるよ。
21: 突然来るの？
20: すげえ。
22: 簡単あら安いドコモのキッズベル。
23: パソコンはプロアサヒと、オーディオファックスアサヒと、ローレックスも。
24: 今度の土日はパソコンモバイルフェア。
23: AV モバイルツールもアサヒとカメラ。
25: 高い
26: 長いな
25: 重い。
27: 神戸と淡路島を結ぶ明石海峡大橋、4月5日開通。
28: 新しい
29: 電車運転ゲーム、電車で GO 登場。
30: ママタイト
31: 的場浩司、キューちゃん食べる。
32: キューちゃんっていいやつだな。
31: おっす、東海漬物、キュウリのキューちゃん、さらに美味しく新登場。
32: 自然派グッズ当たります。
33: 行ってきます。ただいま。何もないな。行ってきます。ただいま。
34: 始めよう、チャレンジ1年生。
35: 赤ちゃん起きるぞ。
36: 1080 スノーボーディング1080。スピードもトリックもサンディスティックで思いのまま。任天堂64 1080 スノーボーディング。
37: スピードだよ。
38: スピードだよ。
39: そうだよ。
40: 知ってるよ。
41: 知ってるよ。
42: ジュニアならスピード上手くなる。 ECC ジュニア。
43: And now Game Trader! From outer space comes that fun-hating villain, Erector!
44: Curses! A young earthling is playing a video game. Furthermore, he is a Game Trader! The best place on Earth to buy, sell, and trade video games! Which is what I hate!
45: Meanwhile, at the mayor's office...
46: Yes? Streaking to Earth!
47: Oh, right. I better signal Game Trader!
43: Stay tuned for the next Game Trader! Game Trader! We last left off with the villainous Erector on a mission to destroy video games. A top scientist calls Mayday to the mayor.
47: Holy crikey, I'd better signal Game Trader.
0: Unleash my fury.
1: Yeah, now I can get back to my video game.
43: Game Trader, for truth, justice, and video games.
2: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
36: ガッツレカを搭載して発進せよ。ベラック4スタンバイ。万能戦闘母艦アートデス号、そしてダイブハンガ
33: ー。僕は本当は強いんだぞ。えいえいやー。
3: 元気な子供にバンダイのキャラクターウェア。
36: テレビマガジン3月

0: すごいメガレンジャー巨大ロボット、なりきりお面に秘密手帳もメガレンジャーだ。ティガのパノラマスカンマルト、テレビマガジン新ヒーローがいっぱい。
1: 全部ちょうだい。
2: まあまあ、彼なの。
1: いや、
3: それは大変でしたね。
4: X カードを使って1年思い出貯まればお得も貯まる。ガソリン代がお得です。
1: もらってい
4: らない。
5: 入りたくなる、また来たくなる、昭和シェル。
6: And my job is to eat things. One really fun thing I get to eat is Twizzlers candy. It makes me happy. They're so chewy, and their fruity flavor is so juicy. So if you have a mouth, and I know you do, may I personally recommend Twizzlers?

0: My tummy wants something yummy. Better give it Super Sugar Crisp.
1: Sugar Bear.
0: Yeah, Sugar Fox?
1: I got Super Sugar Crisp and you can't have any.
0: Is it yummy?
1: Right.
0: Yummy for your tummy?
1: Right.
0: Well, I got something and you can't have any.
1: Well, what do you got?
0: I got Super Sugar Crisp. My tummy needed something yummy. A good breakfast featuring Post Super Sugar Crisp cereal. Just gave my tummy something yummy. Yummy Super Sugar Crisp.
2: またトール君からプレゼントか。はっきり断りなさい。
3: ファックスさえあれば。
4: 私ファックスさえ。こんな時はいいお友達でいましょう。ファックス。
5: オタクも NTT の電源も。
4: ファックスさえ。
2: 何時だと思ってるんですか。マメも寝てます。
3: ファックスさえあれば。
4: 私ファックスさえ。こんな時はこっそりファックス。
5: オタクも NTT の電源も。
4: ファックスさえ。
6: NTT。
7: こんなこんなカレーにこんなこんなカレーに
8: 息子が友達たくさん呼んだ加藤久志流ナスビーフカレー
9: 家族喜ぶ
8: カレーはハウス
7: こんなこんなカレーにこんなこんなカレーに
8: 息子のために女房のため
7: に
8: あ、尾道流ミートボールカレー
9: 家族喜ぶカレーはハウス。
10: Everyone knows that drinking and driving don't mix, but the time to decide who'll drink and who'll drive is before anyone has a drink. Choose a designated driver while you still have a choice. New Tasters.
11: みかん体操。
12: ほっぺをぷるぷるみかんみかん。お尻をふりふりみかん。
13: あれ？
12: みかん。ぐるっと回ってみかんみかん。
11: もう一回。
12: ほっぺをぷるぷるみかんみかん。お尻をふりふりみかんみかん。
14: マシンでカードをゲット。バンダイカード出す。
15: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサー。
16: おいしい備蓄米たくわえくん、このマークが目印です。
17: E.T. Video Game.
18: E.T. is the Atari video game cartridge you have to buy.

0: conference, that's for sure.
1: Fizz, you did a lot. Folks, Fizz here worked for a month at the hardware store.
2: But lost the post.
3: シルバー王子のパレードカーは夢いっぱい。お雛様は
4: 着せ替え付き。
3: かわいいね。楽しい幼稚園3月号発売中。
5: ガッツイーグル合体せよ。
6: ガチャ。
7: スーパーガッツマシーン。ホピニカガッツイーグル。アルファ号、ベータ号、ガンマ号、そしてグランドオーム。
8: フラコロピカチュウ、
9: フラコロミュウ、
10: フラコロバトルベース、
11: ジェルミー、
10: フラコロの熱い戦いはバトルベースの上でビシッと決まる。
12: ゲットだぜ、
10: バンダイフラコロバトルベース。
13: Milk is good.
14: Milk tastes good.
15: Milk is very good.
16: Pass it on.
17: What you mean?
18: To keep you cool, to keep you lean.
19: Makes you big, makes you strong.
20: Picks you up all day long.
21: It does. It's all there.
22: Good for teeth and bones and hair.

0: This game is dynamite. You make your roll, build your bridges, and send your man across. But watch out for the other guy. He can blow your bridges to smithereens and blow you back to start.
1: Dynamite!
0: Now this game is the Dynamite Game. New from Parker Brothers.
2: We will return after these messages.
3: It's the question of the year. How fast can you name the seven dwarfs?
4: Sleepy. And what is after Sleepy?
5: Sleepy, Happy, Grumpy, Dopey, Sneezy, Bashful, and Doc.
6: Sleepy, Happy, Grumpy, Dopey, Sneezy, Bashful, Doc.
7: Sleepy, Happy, Grumpy, Dopey, Sneezy, Bashful, Doc.
8: Sleepy, Happy, Grumpy, Dopey, Sneezy, Bashful, and Doc.
4: I can't really do it very good.
3: Only in theaters. Walt Disney's classic Snow White and the Seven Dwarfs. Rated G. Now playing around the world and in a theater near you.
9: Watch me trick Fred out of his cocoa pebbles. Hey, Fred, want a race?
10: You're on. Bang. A shortcut.
11: Uh-oh. Oh, no.
12: Radical freestyle.
9: I win. Cocoa Natto. Shortcut was a long cut, huh, Fred?
10: Shortcut? You tricked me!
9: Guess I took you for a ride again, Fred.
10: Pump Cocoa Pebble cereal, part of this nutritious breakfast. Yabba-dabba delicious.
13: We now return to the Wuzzle.
14: この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。
15: あ、あの雲シュークリームみたいね。
16: 先生、あれはオートマチックトランスミッションだよ。あっちはカーナビだね。
15: もしや彼のパパって。
17: 世界品質を作っています。愛信 AW。
15: 聞かせてくれない？あなたの歌。
18: オートマティックトランスミッション。カナビ、カナビ、オーカナビ。
15: そうね、やっぱりあなたは。
17: 世界品質を作っています。愛信 AW。
19: 女性がスタイリストに求めているもの、それは個性や生き方など、自分らしさをアピールできるヘアスタイル。もちろんその髪を自分で決めたいと思っている。ビダルはそう教えてくれました。
20: ビダルサスーンパーフェクトスタイル新登場。髪にしなやかさをずっと残し、スタイルしやすくするのです。
19: あと教わったこと秘密です。
20: 新しいビダルサスーン、洗うだけで決まる髪、 P&G です。
21: いいじゃん、ガマゴーリ。
22: 今は僕らの君に
21: お待たせ。
22: 無理してて
23: から25日までガマゴーリ協定へ。
24: 何もかも
21: 変
24: わる。
21: 待ってよ。
23: いいじゃん、ガマゴーリ。
25: 住まいはもっと人に優しくなれる。自然を生かした自由で優しい住まい。東進住建。人に優しくなれる。自然を生かした自由で優しい住まい。東進住建。
26: Batteries not included. Some assembly required. Parents sold separately. Saturday mornings.
27: Start it up. What you gonna watch?

0: レーはハウス。
1: アイコバにできない思いだって、
2: 感情感とかいかねえよな。
1: 僕の
2: 登れてないけど、あ、ちょっと待って、
1: まっすぐに、
3: もしもし、アイコです。
1: 君へと
3: 誕生会来てくれる？
1: まっすぐ
2: に、はい、
0: つながる幸せ、キャッチホン。
2: アイコっていい子だよな。
4: NTT。
5: ヨーロッパがカレーを美味しくしたなんて、レビアンハウスカレーマルシェ、ビーフとマッシュルームのマイルドなハーモニー。ボナペティハウスカレーマルシェ。
6: 3つ目は左に曲がってすぐ右なんだよ。
7: そうじゃない、そうじゃない、
8: ファックスさえあれば。
9: 私ファックスさえ、ファックスは NTT のデーモン。地図はファックス。
10: お宅もそろそろ電源も
8: ファックス
9: さえ。
8: こんな話に階段版なんて、ファックスさえあれば。
9: 私ファックスさえ、ファックスは NTT のデーモン。階段版をファックス。
10: お宅もそろそろ電源も
8: ファックス
9: さえ。
4: NTT。
11: Just like being a brownie or a Daisy Girl Scout. There are always new things to learn and new friends to make. We have lots of fun. Making friends is easy when you're a Girl Scout. Girl Scouting is really cool.

0: down 9-1-1.
1: The show to watch right here, Tuesday night.
2: この番組は知恵ある暮らしをデザインするハウス食品 NTT の提供でお送りします。

0: レーはハウス。
1: 転勤が決まった。電話も引っ越さなきゃ。
2: 電話の引っ越しどうすればいいの？
3: どうしよう。
4: そんな時には局番なしの116番にお電話ください。
5: 来月電話の引っ越しお願いします。
4: 電話の引っ越しが重なるこの季節、お申し込みはお早めにお願いします。
5: お母さん電話つながってよ。
4: NTT はあなたの新生活を応援します。
6: 116番お早めにね。
7: NTT。
8: グラタン美味しいですか？
9: 食べちゃった

0: ここでは今パソコン通信で新しい友達作りが始まっています。
1: 山口、北海道から電話来とった。
2: これ
1: 一緒だった。
2: 来とるよ。
1: 来と
2: すげえ。
0: 笑顔に笑い声に
3: 会える、
4: 話せる、
5: たくさん友達できた。
0: NTT のネットワークが全国から新しい友達をたくさん連れてきます。
6: 出動だ。ガッツハイパーガン、3つのカートリッジを使い分けろ。行くぞ、スパークレンス。光る、鳴る、君もこれでガッツ隊員だ。ガッツアタッシュもあるぞ。
7: オーバーフォース。その時誰が予測し得ただろうか。対戦の始まりを。
8: 出撃してください。
6: 360度が戦場となる 3D 空間シミュレーション、
7: オーバーフォース、
6: 好評発売中。
9: わわわわ、グミのわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわ

0: て不思議だ。伝えたいことほど胸の遠くからやってくる。胸の遠くに行きたがる。ある時は言葉だったり、音楽や映像だったり、またデータだったりする。溢れるものを溢れるままに、人に広がる情報通信。人の遠くを近くにしたい。あなたに情報の力。NTT グループ。
1: 半端な奴は近寄るな。超スケールドラゴンボール Z 新武闘伝セガサターンで登場。マジヤバ。
2: Ahoy, loyal crew. Captain Crunch here with my buddies Crisp and Quake to tell you about a great free offer from the folks at Quaker.
3: Don't tell them, Captain.
2: No?
3: Show them instead.
2: Oh, good idea. Here it is. A whole new set of genuine Matchbox cars. Authentic scale models imported from England.
4: There's a keen race car.
2: There's a tipper truck that works both ways.
3: There's a lot of them.
2: Right. Six different models from station wagons to police cars. With loads of special action features.
3: Usually sold for more than 50 cents.
2: But you can get any one of them for three proof-of-purchase seals from these good Quaker cereals. One from Cap'n Crunch.
4: One from either Quip.
3: Or Quake.
2: And one from Life, the extra protein cereal that's sweet enough for kids.
4: Look what a specially marked package is.
3: Get all six Matchbox cars.
2: It's like being captain of your own fleet. I said fleet, not tweet.
5: Tomorrow never die.
6: Go! Go!
7: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
8: バンダイカードダス。ポケモンのアニメがカードダスに。サトシとピカチュウの旅を君の手でファイルしよう。カードダスポケットモンスターアニメコレクション。
9: コンテナビークル、ここに集結。回転、上昇、そして格納。アクション満載のシステムベース。デラックスコンテナステーションボックス。

0: Teddy Ruxpin's friends are found only in the world of Teddy Ruxpin's storybook cassettes. I said in the storybook cassettes.
1: Airlandia. The aerator's command post prepares for the tyrant's dragon wind attack.
2: Hit him with everything we've got!
3: Thunderclaw!
2: Watch!
3: Remote missiles! Fire!
2: Hold on to your helmets, men!
1: Aerator's command post and claw and Tyrant's dragon wind each complete with figures.
4: Sometimes only a brother knows what needs to be said.
5: But not when the brother is Alex P. Keaton.
4: Oh, hey, that's a good idea, Mallory. Maybe something will leak into your brain.
5: He has opinions on everything.
6: Do I look like I'm dressing for checkers, Jennifer?
4: No, I'd say that's more of a Parcheesi outfit.
5: About Mallory's cooking.
4: Is there a power saw in the garage?
5: And work habits.
6: Do you mind? I'm trying to study here.
4: Shouldn't the book be on your head?
5: It's Michael J. Fox in Family Ties, now weeknights at 6 and 7 on TV 29.
7: Today's DuckTales Clue characters are Huey, Dewey, and Louie. And now, back to DuckTales. And now, back to Disney's DuckTales.
8: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
9: ガスブラスター発射。アタッチメントで音が変わる。リーフラッシャーで遠心だ。これで君もスーパーガス隊員だ。ブレイクシューターもよろしく。
10: ゲームボーイでたまごっち2。森から
11: サバサ、
10: 海から
11: ダブダブ、
10: たまごっち、
12: またまた発見ですわ。
10: 無理、探して見つけて育てるぞ。ゲームで発見、たまごっち2。
13: お友達だよ。携帯電話だ。
14: 見て見て、絵が変わるよ。二人でお話ししようね。
15: クリスマスはダイナさんたりき。
16: 散歩ちゃうか。
17: 軽くなってザックラショ。
18: ザクッとポテト。オーザック
17: 新登場。
19: オーザック、オーザック、軽くなったね。オーザック、どんどん食べたい。
17: 軽くなってザックラショ。
18: ザクッとポテト。オーザック
17: 新登場。
20: ダウンベイ。
21: 僕たちもっと役に立つには、
22: いろんなお店を知らないと。
23: 今からデートだ。
24: イタリア料理の店。
23: はい。
21: 夜もやってるスポーツジム。
23: はい。
21: はい。もっともっと。はい。はい。はい。あとは本番で。
22: あ、頼むぞ栗原。
25: ホームページ。
23: はい。
25: 頑張れ。
21: 僕らに知らない店はない。
20: ダウンページ。
26: めくれば発見。
27: NTT。
28: 今、町が冒険のフィールドになる。電波キャッチ、バトルコネクト、新しい進化形態デジバイス、対戦ペンディラム、
29: バンダイカードダス、ポケモンのアニメがカードダスに。サトシとピカチュウの旅を君の手でファイルしよう。カードダスポケットモンスターアニメコレクション。
30: テレビマガジン9月号、中怪獣が攻めてきたぞ。シグファイター GT でやっつけろ。
31: よし、やった。
30: ガイア、アグル、シガ、ダイナが勢ぞろい。
31: 僕はマックスビクトリーロボ。
30: マックスロボ発射。
31: かっこいい。
30: 楽しいぞ。人気のデジモントランプにビーストウォーズ大決戦ゲーム。ウルトラ怪獣のポスターはプレゼント付き。全員サービスは555スーパービデオ。テレビマガジン発売中。
0: Look what we have for you at Woolworth and Woolworth Express from the exciting world of Nintendo. This Nintendo action set, packed with endless fun for kids and only $99.99. Plus Game Boy, Nintendo's compact video game system. You can play and carry in your hand, just $89.99. And for a gift idea that's great to give and even better to receive, all Nintendo and Game Boy cartridges are 15% off. Now at Woolworth and Woolworth Express.

0: vote.
1: Vote.
0: Come on out and vote, Philadelphia.
2: Vote Philadelphia!
3: Hey, put down the spoon. You've had three bowls. You're watching, hearing, Saturday Mornings on MonsterCast.
4: Monster Trapping by William Kern, age 8 and a half. Today we will show you how to trap a monster stealing your milk. When he comes into your kitchen, he'll step on a small red button. Make that button give a force field around the milk in the refrigerator. Also, make that button turn on a video camera so you can know what he looks like. The force field will freeze him in place and you can take him to monster jail. If that will not work, you can jump in your 1968 Camaro.
5: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
6: いでよ BB 戦士、宇宙と大地を守るために、君と一緒に戦うために、 BB 戦士が今ここに集う。 SD ガンダム BB 戦士シリーズ、バンダイのプラモデル。
7: ワンダムラッパー、
8: テレビマガジン5月号、超リアルピースキャリー、シグファイター EX と SG も来たぞ。着陸するとバイソンも発進、ガイアのかっこいいメカ勢揃いだ。ビクトリーロボ登場、ラダーボンバー炸裂、水流ミサイル発射、立体お面はビッグコンボイ、ヒーローカードもかっこいい、いつも一緒ゴーゴーリュックは全員サービス、テレビマガジン発売中。
9: いつでも、そしてどんな時でも、あなたに気持ちを伝えたい。
10: 全国へあなたのお花をお届けします。
9: お申し込みはご覧の電話番号まで。
11: Crunchy crisp cereal. I know, it even looks like a little chocolate chip cookie, but it stays crispy, you know, and it's part of this complete breakfast.
12: If you like cookies, you'll love Cookie Crisp.
13: And if you like bubble gum, you'll love Bubblicious, free and cookie crisp. It's the ultimate bubble in strawberry, raspberry, and new chocolate mint. You can try all three flavors. There's one pack free and cookie crisp cereal.
14: The Great Basketball Playoff, starring Ronald McDonald
15: and Ralph Chicken McNugget.
16: でしょ。
17: セーラームーンと一緒にランチタイムよ。
18: ねえねえ、
17: おしゃれなトレイはゆらゆら揺れるの。2つでランチセット。ウルトラマンティガ、スカイタイプ、パワータイプ、マルチタイプ、目玉の親父だ。楽しい幼稚園11月号読んでね。
19: 出動だ。ガッツハイパーガン、3つのカートリッジを使い分けろ。行くぞスパークレンス。光るなる、君もこれでガッツ隊員だ。ガッツアタッシュもあるぞ。
20: 僕は本当は強いんだぞ。えい、
21: 元気な子供にバンダイのキャラクターウェアキャンペーン実施中。
5: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧の。
22: Sure lives up to its name, Matt. Tracker here, assemble mass. Venom has struck again.
23: Try and stop me, Tracker. Convert outlaw.
22: Vehicles each sold separately with two figures. Batteries not included.
24: Okay, Volcano, do your stuff.
23: Fire!
22: Mask.
24: Wow.
22: Where illusion is the ultimate weapon. Mask, Volcano, and Outlaw. Each sold separately. New from Kenner.

0: イダホポテトが大ザックになるように近畿キッズも大ザックになった。
1: 大ザックを食べて。
2: Finally
3: Kellogg's Pop Tarts part of this complete breakfast. They're cool.
4: Toast they're hot.
2: Mom, this toaster takes forever. Let's get a new one.
4: What?
5: ちょこっと不思議な新食感。
6: まさか夢
7: でいいの。
5: こんがりケーキにチョコをたっぷり染み込ませました。
8: 染み込んだね。明治ガルボ当たるよ。
9: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
10: 退場して退場して直ちに避難してください。
11: ダイナ変身スーツ新発売。
12: ヒデさん
13: MEGA メガ
12: 変形シルバーブレイザー、いやこれで君もメガシルバー。
9: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。ミッキーマウス学習帳、聖火の音から。

0: Lucky Junior for superstars like you.
1: Psst, it's Lucky. Don't wake up Mom and Dad.
2: This is Saturday Mornings on MonsterCast.
3: Get the beat! A is for apple.
4: Apple Jack, so apple-y sweet. And you know, J is for Jack.
5: Real apples and cinnamon make Kellogg's Apple Jacks an apple-y sweet part of a complete breakfast.
6: Apple Jacks, I say, apple-y sweet. Apple Jacks.
7: Why don't we do breakfast?
8: You can discover action rubdowns in every box of Kellogg's Apple Jacks. Be ready.
9: Because it's a jungle out there.
10: この番組は NTT 知恵ある暮らしをデザインするハウス食品の提供でお送りしました。
11: 芸能界最強チームはよなら、
12: 初めての冷しゃぶドレッシングだから、お肉も野菜もとっても美味しい。
13: まさに
12: ハウスの
14: 冷しゃぶドレッシング
12: 新発売。
15: クリッパーが新しくなったのよ。
16: え、本当？
15: 軽くなったんだって。
17: そうなんです、東山さん、クリッパーが軽くなったんです。
18: 軽く？
19: わあ！サクサクサクサク。クリッパー。
18: 新登場。
20: 気が弱いところがあったり、これかな、これかなと思いながら、まあ来ちゃったというのがあります。
21: ヘイヘイヘイ、ミュージックチャンス。
22: 月曜夜8時。
23: 俺の体に触んな。
24: のエッセンス、シャンソンのエスプリ、パトリック・ヌジェ、フレンチフィーリング漂うパトリックサウンドがあなたをパリサイへ誘います。お問い合わせはチケットメディアまたは有名プレイガイドまで。
25: 温かい家庭を。
26: スーパーカップル幸せのクライマックスへ、代表生中継、おめでとう横綱貴乃花恵子さん、超豪華結婚披露宴、29日午後6時。
27: 我慢です、幸せのためには。
28: 当たったね。
29: よかったね、お座敷の方取っときましたから。あら、おいくつですか？
30: タウンページで選びました。
31: あ、ここも座敷ある。
29: 本当？めくれば発見。
32: ああ、いい感じ。
33: ここの豆腐は美味しいで。
34: な、
35: ほんまや。
34: ベリーグッド。
30: タウンページで選びました。
36: 豆腐。
29: めくれば発見。
37: NTT

0: 養たっぷり、美味しさたっぷり。家族の時間、あったまろハウスのシチュー。
1: Saturday.
2: I want to go someplace where there's no sex going on.
3: We can't go home. The furnace is broke.
4: Lenny's dad will take him in.
5: I'd rather freeze to death.
4: Then...
6: He's not moving your microwave.
4: We're cooking up a smashing good all-new Candid Camera.
7: What are you, some kind of a nut?
4: Some kind of Candid Camera after Lenny and an All in the Family special Saturday.
8: Tastes like an old, like an old, like an old with slam bang blast door power pop and go.
9: I've got go, go, go. Power. Standing Bull, be seated. Big G, little O, go with the goodness of Cheerios.
10: Kid, you forgot something.
11: Finally, breakfast without that pesky sugar bear.
12: Don't be alarmed, Granny. I'm just here for a little breakfast.
11: You won't get my Golden Crisp this time.
12: Tough to beat, but I gotta get my Golden Puffs of wheat.
13: Can't get enough of that Golden Crisp.
11: Oh, no, you don't.
12: I'd better reflect on this. Don't be shocked, Granny. I can never get enough of the honey sweet crunch of Golden Crisp.
11: It's part of a complete breakfast.
14: How do you like your Kool-Aid?
15: My Kool-Aid? Red.
16: I like it like that.
17: That's right.
18: When it comes to making Kool-Aid, there's a right way and a better way. Yours. With island flavor, like new strawberry kiwi island twists.
17: It's a family thing.
18: So do your thing now with more exciting flavors like tropical fruity island twists.
15: My way.
19: Special present のお知らせだ。特製アスカモデルのスーパーガッツスーツを5名に、ウルトラマンダイナの活躍がバッチリわかるビデオを50名にプレゼント。希望の商品名と番組への感想を書いてご覧の宛先までご応募ください。
20: 烈流東洋、闇を切り裂き嵐を呼べ。
21: 来たな、グレードマル、行け。
20: はい、行くぞ。
21: グレードマル、覚悟。
20: マスターゼータ勝負。神聖武者と鉄器武者との壮絶な戦い、超ド迫力 BB 戦士。
22: ガッツブラスター発射。アタッチメントで音が変わる。リンフラッシャーで遠心だ。これで君もスーパーガッツ隊員だ。ブレイクシューターもよろしく。
23: みかん隊長、
24: ほっぺをプルプル、みかんみかん、お尻をフリフリ、みかん、
25: あれよ、
24: みかん、ぐるっと回ってみかんみかん、もう一回、ほっぺをプルプル、みかんみかん、お尻をフリフリ、みかんみかん、ぐるっと回ってみかんみかん、もう一回、ほっぺをプルプル、みかんみかん、お尻をフリフリ、みかんみかん、ぐるっと回ってみかんみかん、
26: もっと元気に、みかん、日本みかん農協。
18: この番組は楽しい時を作る企業
27: NYC の採用で車の旋回性能を極限まで高めました。とにかくコーナーが速いんです。アクセル全開でも曲がります。
28: すべての走りがここにある。グランツーリスモ
29: 曲がります。
30: プレイステーション。
31: しまった、怖くて眠れない。
32: ナイトメアクリーチャーズ。
33: あんなゲームするからよ。
34: プレイステーション。

0: every time folks see.
1: Super Mario Brothers will be right back.
2: This, of course, is Rupert, the smartest yellow scarf-laden bear in the world. But do you know the names of his friends? Who is this clumsy elephant? How about this proud dog? Can you identify this hungry pig? His friends will be your friends, too, when you watch Rupert, weekday mornings at 8:30 on FAM TV.
3: 搭載完了圧巻ビースキャリー変形ファイティングモードで出撃せよウルトラマンガイアコンテナビークルシリーズエリアルベースも登場映画 G3 のガメラが今君の手に飛行形態に変形可能アクション連動でプラズマ呼吸ミサイルを発射プラズマシューターガメラ1999そして大英怪獣シリーズ
4: テレビマガジン3月号話題のウルトラマンティガダイナガイアの映画シーンが付録になって登場超リアル飛び出すパノラマ絵本新ヒーロービーストボンズネオビッグコンボイ手足の動く頑丈なフィギュアだかっこいいぞ救急戦隊555変身セット早くも登場ミクロマンのカタログファイルもあるぞテレビマガジン発売中
5: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
6: はっきり言っておくわ、この子につまらない手出しをする人間はこの私が許せませんからね。
7: 分かってんのに、あの子のせいじゃないって。分かってんのに。
8: パッカオケ CBC。
9: 何冗談だ。
10: 冗談は。
11: とろみスープが麺に絡んで、とろみスープが麺に絡んで。
12: 味。
11: とろみハオ麺新発売。ハウスから。

0: 全開、ウルトラマンガイアシューズ。搭載完了、圧巻ビースキャリー、変形ファイティングモードで出撃せよ。ウルトラマンガイアコンテナビークルシリーズ、エリアルベースも登場。撃て、ジェクターガン。カプセルを装填し敵を倒せ。変身、エスプレンダー。ウルトラマンガイアシグタインシリーズ、これもあるぞ。
1: この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: フラコロピカチュウ、
2: フラコロミュウ、
3: フラコロバトルベース、
1: ジェルマ
3: フラコロの熱い戦いはバトルベースの上でビシッと決まる。
1: ゲットだぜ、
3: バンダイフラコロバトルベース。
4: ガッツイーグル合体せよ。ガチャ
5: スーパーガッツマシーン、ポピニカガッツイーグル、アルファ号、ベータ号、ガンマ号、そしてグランドオーム。
6: モキモキフルーツ、モキモキしたらモクモク、モキモキフルーツ、モキモキしたらモクモク。
7: 私のモキモキ取った子誰？
6: モキモキフルーツ、メイチズミ。
8: ヒモヒモヒモキズミだよ、
9: やばい、
10: ジョ
8: ー、伸びる伸びる伸びる、面白い。明治ひもく。
11: グミのアモネ。
12: この番組は NTT 知恵ある暮らしをデザインするハウス食品の提供でお送りしました。
13: この後は
14: さあスタートした、
13: ファイト、
14: 出発。
15: なんか浮いてる。
16: はっ、とてないとてないとてない、やっちゃれ引っ越しの盛り。
17: Come to the honeycomb hideout.
18: I'm Big Betty the Blind Bomber, and I want a big cereal.
19: Honeycomb.

0: バトマト。チャオは緑茶消臭成分を配合しています。チャオ稲葉食品です。
1: Now back to Garfield and Friends.

0: ネギラーメンもあるよ。
1: あの吉本新喜劇2月21日土曜岐阜公演決定。石田靖ほかおなじみのキャストであなたの街へ。チケットはご覧のところ他で発売中。
2: この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
3: マルちゃん一緒にデジカメ撮ろう。
4: デジカメって何とよ。
3: おじさんっぽい。
4: とよ。
5: マルちゃん、僕とトヨタのね。
6: 1997年、イビプロトリンの製品化に成功。アース製薬からゴキブリの動きを止める殺虫システムがついに完成。ゴキジェットプロ。ここから殺虫剤の歴史が変わる。
7: 君のシューズにダイナのパワーがやってきた。光るバイオフラッシュで君もウルトラヒーロー。光るシューズウルトラマンダイナ。
8: Snow, rain, mud. Your car is bound.

0: boy is losing his bounce. Why can't he bounce back? He didn't fuel up.
1: ガッツメカを搭載して発進せよ。ベラック砲スタンバイ。万能戦闘母艦、アートで追放。そして、ダイブハンガー。工場、新ウルトラマンワールド。迫力のリアルサウンド、吠える、叫ぶ、うなる。ショックセンサーで声が出る。ウルトラマンパワフルサウンドシリーズ、続々登場。

0: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。みんな大好きミッキーマウス学習帳、セイカノートから。
1: 君にクラクラクランキーなのです。でもでもまだ名前も知らん。ここもサクッとロッテクランキー、
2: アーモンドチョコレートもよろしく。
3: タッパついてくる、ついてくる、頭がついてくる。今年は頭付きのポタッポちゃん当たるよ。
4: やっぱこれだね、ロッテのトッポ。
3: パイのみコアラのマーチでも
5: 搭載完了。圧巻ビースキャリー変形ファイティングモードで出撃せよ。ウルトラマンガイアコンテナビークルシリーズ、エリアルベースも登場。コンテナビークル、ここに集結。回転上昇、そして格納、アクション満載のシステムベース、デラックスコンテナステーションボックス。
6: Wish you were grown up and beautifulIt's easy, we're Wish World kids.
7: Dr. Love has twice the pop. Wish a dresser into a beauty shop.
6: Ooh,

0: a sunny Tuesday, we took a little hike to deep within the mountains and a lake we cut.
1: フラコロピカチュウ、
2: フラコロミュ
3: ウ、フラコロバトルベース、
1: ジェルマン。
3: フラコロの熱い戦いはバトルベースの上でビシッと決まる。
1: ゲットだぜ。
3: バンザイフラコロバトルベース。
4: 怪獣出現、怪獣出現、直ちに避難してください。
5: ウルトラマンダイナ変身スーツスーパーガッツも出た。
1: お友達だよ。
6: ウルトラマンダイナのキャリアカー、荷台が伸びる、車が乗る、かっこいい。チョコバナナクレープお待たせしました。
7: はい、
6: 付録が楽しいお友達デラックス特大号読んでね。
8: テレビマガジン2月号、ガッツイグル発信、ウルトラマンダイナと力を合わせろ、ベイストウォーズコンボイ、かっこいい。大金持ちゲーム、メガレンジャートラップもある。テレビマガジン2月号。
9: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: ガッツブラスター発射。アタッチメントで音が変わる。リーフラッシャーで遠心だ。これで君もスーパーガッツ隊員だ。ブレイクシューターもよろしく。
2: フラコロピカチュウ、
3: フラコロミュ
4: ー、フラコロバトルベース、
2: ジェルマ
4: フラコロの熱い戦いはバトルベースの上でビシッと決まる。
2: ゲットだぜ。
4: バンダイフラコロバトルベース。
5: ウルトラマンダイナー主題歌&テイクオフスーパーガッツのテーマ大ヒット中。君はもうゲットしたか。ウルトラマンダイナの主題歌を収録した全曲集も発売中。
6: ファイヤーマンコンプリートコレクション8枚組レーザーディスクボックス98年1月25日いよいよ発売。
7: さて炎の勇者ファイヤーマン。
8: この春公開されたウルトラマンガイアの映画がビデオになった。ビデオ化を記念してこのガイアのビデオとメッキ仕様の特製ファイター EX をセットで20人にプレゼントします。ご覧の宛先までどしどしご応募ください。
9: テレビマガジン9月号。宇宙怪獣が攻めてきたぞ。シグファイター GT でやっつけろ。
2: よしやった。
9: ガイア、アグル、シガ、ダイナが勢ぞろい。
2: 僕はナックスビクトリーだわ。
9: マックスロボ発射。
2: かっこいい。
9: 楽しいぞ。人気のデジモントランプにビーストウォーズ大決戦ゲーム。ウルトラ怪獣のポスターはプレゼント付き。全員サービスは555スーパービデオ。テレビマガジン発売中。
0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: Captain. We'll be back in the morning with a big birdcage.
1: In the morning? Well, now I know how the moa got its name. No matter how much Captain Crunch it eats, it still wants moa.
2: Captain Crunch and Captain Crunch with Crunch Berries from Quaker.
3: Anybody, not even wait. Oh, please, please, please.
4: All right, Roy. Whatever you want.
3: I'm back on TV.
5: What was that all about? Yeah, Roy sounded like you fired him, man.
4: Well, that's not so. I never fired Roy. But I will now.
6: Garfield and Friends will return after these messages.
7: この番組は JR 暮らしをデザインするハウス食品 NTT の提供でお送りしました。
8: 寝てる場合じゃないんや
9: って。俺やんて。
10: ポテトなんてどれも同じじゃん。
11: 食べまーす。
12: 熱々です。
13: ロッテリアのポテトは熱々のカリカリ、うまさが違うのだ。
10: なるほどね。
13: ポテトはやっぱりロッテリア。
14: ロッテリアで会おう。
15: 甘み、あったりフルーツ、ヨーグルト専用は。
16: おやつが多い。
17: シンプルなやつじゃ。
18: つなた、大会場。
19: ストポテト、オータク。
20: 当然ですが。
21: 家でピエット。
20: と思ったら、なんと。
21: 街でもピエット。
20: と思ったら。
21: 家でピエット。
20: と思ったら。
21: 街でもピエット。
20: と思ったら
21: 家でピエット
20: と思ったら
21: 街でも家で
20: PHS 対応のデジタルコードレス本 NTT ピエット誕生。
21: 一式はピエット一つ
22: NTT。

0: ないってこの落ちしない腸は油汚れの少ない唐揚げ粉。
1: サッカーの柳沢が
2: コーチ行くしかねえよ
3: というわけで、天ぷらを美味しく揚げるには黄金です。
2: どういうことだよ。
4: カラッと揚がってサクッと美味しい昭和天ぷら粉黄金。
5: いでよ BB 戦士。宇宙と大地を守るために、君と一緒に戦うために、 BB 戦士が今ここに集う。 SD ガンダム BB 戦士シリーズ、バンダイのプラモデル。
6: 撃てジェクターガン。カプセルを装填し敵を倒せ。変身エスプレンダー。ウルトラマンガイアシグタインシリーズ、これもあるぞ。
4: この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: 今バンダイでウルトラマンティガグッズいろいろ当たります。さあお店へ。いいね。
1: オーバーフォース。その時誰が予測し得ただろうか。対戦の始まりを
2: 出撃してください。
1: 360度が戦場となる 3D 空間シミュレーション。オーバーフォース。好評発売中。

0: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。みんな大好きミッキーマウス学習帳、セイカノートから。
1: Ever see a ball quite like this?The Nerfles! Office of Bob, Speedy, Frankie, and Scratch each sold separately. So much fun!

0: The Nerfles. Oops, the Nerfles. Office of Bob, Speedy, Frankie, and Scratch, each sold separately from Parker Brothers.
1: エスプレンダー。ウルトラマンガイア、シグタインシリーズ。これもあるぞ。バンダイカードダス。ポケモンのアニメがカードダスに。サトシとピカチュウの旅を君の手でファイルしよう。カードダスポケットモンスターアニメコレクション。テレビマガジン5月号。超リアルピースキャリー。
2: シグファイター EXとSJ を来たぞ。着陸するとバイソンの発進。ガイアの格好いいメカ勢揃いだ。ビクトリーロボ登場。ラダーボンバー炸裂。水流ミサイル発射。立体路面はビッグコンボイ。ヒーローカードもかっこいい。いつも一生ゴーゴーリュックは全員サービス。テレビマガジン発売中。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、
3: Disney's DuckTales will return after these messages.
4: Say when, Ernie?
5: Keep putting more big, soft, chocolatey chips into our Chips Deluxe cookies.
4: Right. Just say when. Soon as we put in enough chips, you holler, okay? We'll add big, soft chips till you say when, Ernie. Ernie?
6: Keebler Chips Deluxe cookies have lots and lots of big, soft, chocolatey chips.
4: Ernie! Wow!
5: When?
6: Keebler Chips Deluxe Cookies. Lots and lots of big, soft, chocolatey chips.
7: Mapletown and me.
8: Special delivery.
9: A wedding invitation. Let's go.
10: Now Papa Rabbit, Mrs. Cat, and Sheriff Bulldog come with their own vehicles, each set sold separately.
11: Slow down, Baker.
12: We'll be late delivering the wedding cake.
13: Know how to get there?
14: Piece of cake.
15: Living each day, we laugh and we play. My favorite place to be.
10: Sheriff Bulldog, Mrs. Cat, Papa Rabbit, and Nurse Dog come with their own special vehicle, new from Tonka.

0: join our program on BAM TV.
1: Hey!
0: So this is her...
2: Those guys, I can't
3: stand them! We don't want any!
4: Now, Garfield, I'll have you know...
5: Garfield and Friends will return after these messages.
6: Billy? Yo, Billy. Come on, we're going to be late for church.
7: この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
8: ベリーパリパリ。
9: 眠いのは何時？
10: 8時20分。
9: 起こるのは？
10: 10時10分。
9: ウインクするのは？
10: 3時10分。
11: 今、ドラえもんソーセージの三つ井マークを1枚送ると、このくるくるタイムが当たります。
9: ワクワクシールも入ってる。
11: 体に優しいからおやつにぴったり。ドラえもんソーセージ、三つ井から。
12: リコーのフリッパー。全く新しいデジタル学習機新登場。
13: 本当だよ。フリッパー。
12: みんなの教科書にぴったり。
14: 大丈夫。優しいから触ってごらん。
15: かわいい。私も友達になりたい。
12: リコーの
16: フリフリフリッパー。
17: Right back.

0: Applejack.
1: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
2: 登場、シン・ウルトラマンワールド。迫力のリアルサウンド、吠える、叫ぶ、鳴る、ショックセンサーで声が出る。ウルトラマンパワフルサウンドシリーズ続々登場。
3: 業務ジャンプで平和を守る魂、ボヨヨンとマジカルホッパーズ。
4: テレビマガジン3月号、なりきりセットでガッツ隊員、撃てハイパーガン、
5: 俳優主演、よしギガに変身だ。
4: 二大ロボットも新登場、超デカサイズ勇者王ガオガイガー。仕掛けがすごい、メガレンジャー巨大ロボ。なりきりお面に秘密手帳もメガレンジャーだ。ギガのパノラマ図鑑もあると。テレビマガジン新ヒーローがいっぱい。
6: 金もいらなきゃ女もいらぬ、私はもう少し背が欲しい。
7: そんなあなたもハマるはず、スーパー億万長者ゲーム。
8: タカーマ、
9: What's wrong?
10: Primus was supposed to order 3 zillion Happy Meal toys 3 inches tall.
9: So?
10: Look!
9: Uh-oh, 3 Happy Meal toys a zillion inches tall.
11: Sorry.
10: Now what?
9: Find 3 really big Happy Meal boxes.
11: Yeah.
10: Oh, dear.
12: Need a trimmer with muscle? Echo has the answer. The new gas-powered 140D. Lightweight, easy to handle, like the electrics, but... No cords, no batteries. The Echo 140D has an easy starting 2-cycle engine with plenty of extra power for the heavy stuff. Echo gas power gives you the freedom to go wherever weeds and grasses grow. Echo.
13: Psst, it's Lucky. Don't wake up Mom and Dad.
14: This is Saturday Mornings on MonsterCast.
15: And now, back to Garfield and Friends.

0: Odie?
1: いでよ BB 戦士、宇宙と大地を守るために、君と一緒に戦うために、 BB 戦士が今ここに集う。 SD ガンダム BB 戦士シリーズ、バンダイのプラモデル。
2: あのデジタルモンスターが、
3: わたくわに登場。
2: 専用通信アダプターでデジモンに接続。熱いぜバトル、デジタルモンスターバージョンワンダースワン。
4: ワンダースワン、 Yeah!

0: 全開、ウルトラマンガイアシューズ。今君にモンスターチップを送ろう。美味しさプラスモンスターチップ入り、バンダイ遊戯王スナック、映画でも大活躍。
1: 搭載完了、圧巻ビースキャリー、変形ファイティングモードで出撃せよ。ウルトラマンガイアコンテナビークルシリーズ、エリアルベースも登場。
2: Here at the Kids WB Pokemon Training Center, we feel that the first step on the path to greatness is to know your Pokies.
3: Identify this Pokemon!
4: It's a Voltorb!
5: It's a Pokeball!
6: It's an Electrode!
3: And the answer is a Jigglypuff seen from above!
4: Hey, this is hard!
7: Pika!
8: Don't know your Pokemon? Catch 'em all! All new, next on Kids WB!
9: Kids play harder than anybody else!

0: interrupt Garfield and friends to bring you a...
1: 君の怪獣がテレビに登場するチャンス。 A4 サイズの画用紙か完成はがきに君の考えた怪獣の名前、デザイン、特徴を書いて、住所、氏名、年齢、電話番号を必ず明記の上、ご覧の宛先まで送ってください。
2: テレビマガジン3月号、なりきりセットでガッツ隊員、撃て、ハイパーガン、
3: 俳優スヤン、よし、ティガに変身だ。
2: 二大ロボットも新登場、超デカサイズ勇者王ガオガイガー、仕掛けがすごいメガレンジャー巨大ロボ、なりきりお面に秘密手帳もメガレンジャーだ。ティガのパノラマ図鑑もあると。テレビマガジン新ヒーローがいっぱい
4: 出動だ。ガッツハイパーガン、3つのカートリッジを使い分けろ。いくぞスパークレンス、光るなる、君もこれでガッツ隊員だ。ガッツアタッシュもあるぞ。
5: そして戦いは空へ。ついにシリーズ完結、機動戦士ガンダムガイデン3、裁かれし者、全巻購入でビッグプレゼント。
6: この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: のオリジナルゲームが作れる書き込みイベントシステム。このゲームだけで出会える62体の新怪獣軍団、最強のヒーローを目指せ。プレイステーション版ウルトラマン。
1: こんなこんなカレーに、こんなこんなカレーに、
2: 息子が友達たくさん呼んだ。加藤久志流ナスビーフカレー、
3: 家族喜ぶ
2: カレーはハウス。
1: こんなこんなカレーに、こんなこんなカレーに、
2: 息子のために、女房のために、
1: こんなこんなカレーに、
2: 尾道流ミートボールカレー、
3: 家族喜ぶカレーはハウス。
4: またトール君からプレゼントか、はっきり断りなさい。
5: ファックスさえあれば。
6: 私ファックスさえ、こんな時はいいお友達でいましょう。ファックス、
7: オタクも NTT の電源も
6: ファックスさえ。
4: 何時だと思ってるんですか、マミはもう寝てます。
5: ファックスさえあれば。
6: 私ファックスさえ、こんな時はこっそりファックス、
7: オタクも NTT の電源も
6: ファックスさえ。
8: NTT。
9: Now a new mini mint.
10: My fellow music lovers, my music machines, the Panasonic Take and Tape that plays and records cassettes, and the Panasonic Dynamite 8 that plays 8-track cartridges. It's a blast. Their terrific colors play on batteries and electricity. But what makes the Panasonic Take and Tape and Dynamite 8 so right is that they both sound like
11: you really need is cheap long distance.
12: And of course, our business systems are cheaper than AT&T.
13: You won't get anything this cheap from AT&T.
14: Everyone's saying they're cheaper than AT&T, but nobody's saying they're better. All they can say is that they're cheaper, to which we say, you get what you pay for.

0: Boy, Girl, Boy, Girl. An 8-hour marathon of the Powerpuff Girls and Ed, Ed, and Eddie.
1: Ed, Ed, Eddie.
2: The Powerpuff Girls.
1: Ed, Eddie.
0: Today at noon on Cartoon Network.
3: ウルトラマンティガが君の足元をパワーアップ。光るシューズウルトラマンティガ。
4: 登場、新ウルトラマンワールド。迫力のリアルサウンド、吠える、叫ぶ、鳴る、ショックセンサーで声が出る。ウルトラマンパワフルサウンドシリーズ続々登場。
5: マウスで遊ぼうよ、スイスイスラスラ。あいつもあの子もスイスイスラスラ。
6: さっきこのエッグでしびれるぜ。
5: 楽しくスラスラマウスの音クラブさ。
7: この番組は楽しい時を作る企業。
8: Well, here we are on Robinson Crusoe's island.
9: Yay!
8: Mr. Crusoe! Mr. Crusoe?
10: Oh, go away. I like it here.
11: But we want to take you back to civilization.
10: Civilization? What do you have that I don't?
12: Electric lights?
10: I've got 100-watt lightning bugs.
12: Air conditioning?
10: 24 hours a day.
8: Ah, but do you have a cereal that stays crunchy even in milk?
10: Of course not. There's no such a thing.
8: Now there is. It's Cap'n Crunch cereal.
10: Made sweet and crunchy.
11: It's already sweetened for you.
10: And it stays crunchy even in coconut milk. Now that's what I call civilized.
8: Peachy! Now will you come with us?
10: Why should I? Now that I've got Cap'n Crunch, I've got everything.
8: You'll love Cap'n Crunch. It's from Quaker.
7: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
13: そして戦いは空へ。ついにシリーズ完結、機動戦士ガンダムガイデン3、裁かれし者、全巻購入でビッグプレゼント。
14: うるさくしてるとパパに叱られちゃうわよ。
15: 光るアンパンマンパジャマだ。
14: あっちゃ
16: ー、アンパンマンパジャマが親子でやってるよ。キャンペーン実施中。
17: 戦いが怖くなったんです。
18: カツトさん、地球を守って。あなたは

0: 卒業式にお祝い電報
1: ぐっちゃんです。
0: 喧嘩した彼にごめんね電報
2: みっちゃんたら
0: 試合の前に応援電報
3: よっしゃ
0: 結婚式にお祝い電報
3: よー
0: ワクワクしようドキドキさせよう
4: 電報115
5: お申し込みはお電話で
6: NTT。
7: グラタン美味しいですか？食べちゃった。

0: nice places. It's a world of friendly faces.
1: Saga began, and Kenner continues the excitement.
2: Chewbacca's
1: smart! It's C-3PO that you can take apart, and other action figures each sold separately.
2: Take me to Han Solo and Princess Leia. What happened? Han, Leia, sneak attack. I'm all in pieces.
3: What a mess. Put him down, Chewie.
4: How'd that, C-3PO?
3: Wonderful.
1: Han Solo, C-3PO with backpack and other action figures each sold separately from Kenner Star Wars Return of the Jedi Collection.
5: Strawberry Short.
6: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
7: 出動だ。ガッツハイパーガン3つのカートリッジを使い分けろ。行くぞスパークレンス。光るなる。君もこれでガッツ隊員だ。ガッツアタッシュもあるぞ。
8: オーバーフォース。その時誰が予測し得ただろうか。対戦の始まりを
9: 出撃してください。
8: 360度が戦場となる 3D 空間シミュレーション。オーバーフォース、好評発売中。
10: わわわわ、グミのわわわわわ、グミのわわわわわ、グミのわ
11: わ、
10: レイジグミのわとひまきゅん。
12: アーモンドギシリア、
13: お得でよかったな。
14: お父ちゃん、
13: これな、お父ちゃんには水で拾った言うといて。
14: これは、
13: それも
14: 拾った言うといて。
13: 拾いましたよ。
15: うまさ詰まった
16: 新サイズ明治ラッキーアーモンド。
17: しゃ、
18: 登場新ウルトラマンワールド。迫力のリアルサウンド、吠える、叫ぶ、鳴る、ショックセンサーで声が出る。ウルトラマンパワフルサウンドシリーズ続々登場。
19: 君は再び時の涙を見る。機動戦士ゼータガンダム前編、ゼータの鼓動。
20: 光の国から光るシューズがやってきた。ウルトラマンティガが君の足元をパワーアップ。光るシューズウルトラマンティガ。
6: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: Earth kids, here come new sugar jets, new shaped from space. Jet planes, planets and stars, satellites and Saturn rings. Blast off with sugar jets.
1: 発売直後、バイオハザード2ギリギリ攻略。新メガ戦記サガフロカード大放出。話題の火星物語新連載開始。マミツーブロス1月30日発売。ブラッシュ！ガッツブラスター発射。アタッチメントで音が変わる。リフラッシャーでエンジンだ。これで君もスーパーガッツ隊員だ。ブレイクシューターもよろしく。
2: 列竜投与闇を切り裂き嵐を呼べ。来たな。ブレードマン行け。はい行くぞ。ブレードマン覚悟。マスター戦だ勝負。新生武者と敵武者との壮絶な戦い。超ド迫力 BB 戦士ウルトラマンダイナ主題歌&テイクオフスーパーガッツのテーマ大ヒット中。君はもうゲット。

0: ました。ウルトラマンダイナの主題歌を収録した全曲集も発売中。
1: ファイヤーマンコンプリートコレクション8枚組レーザーディスクボックス、98年1月25日いよいよ発売。
2: さて、炎の勇者ファイヤーマン。
3: 発売直後、バイオハザード2ギリギリ攻略、新メガテンサガフロカード大放出、話題の火星物語新連載開始、マミツーブロス1月30日発売。ブロス。
4: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
5: アルファ号、ベータ号、ガンマ号、そしてグランドーム。
6: やあ、ケンタロウ隊員。
7: やあ、今パトロール中なんだ。
6: 勤務ご苦労。じゃあ。
8: 今バンダイのウルトラマン商品で君の名前入りスーパーガッツスーツが当たるよ。
5: 応募しれ。
8: 詳しくは店頭で。
9: みかん隊長。
10: ほっぺをプルプルみかんみかん。お尻をフリフリみかん。
11: あるよ。
10: みかん。
12: Pokemon will return in a moment on Kids WB. Kids WB is going Poke crazy! We're throwing down three incredible Poke adventures. Catch the first one at an earlier time right after the Batman Superman adventures. And stick around for the other two later in the morning. Pokemon times three!
13: Gotta catch 'em all!
12: Next weekend on Kids WB.
14: Slinky toys are fun toys. What walks downstairs alone or in pairs and makes a slinkity sound? A spring, a marvelous thing. Everyone knows it's Slinky. It gives a big lift when wrapped as a gift. A very likable toy. It's falling in place, brings smiles to your face. Something kids can enjoy. It's Slinky, for fun it's a wonderful toy. It's Slinky, it's fun for a girl and a boy. And Slinky Mobiles with big slinky wheels and pistons that move as you go. It makes a great sound when you pull it around. The driver's an old-timey fellow. A slinky dog, a slinky train. Many

0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: 続々登場大のゾーン、自慢の剣で

0: ヨーロッパがカレーを美味しくしたなんて。レビアハウスカレーマルシェ。ビーフとマッシュルームのマイルドなハーモニー。ボナペティハウスカレーマルシェ。
1: 3つ目は左に曲がってすぐ右なんだよ。
2: そうじゃない、そうじゃない。
3: ファックスさえあれば。
4: 私ファックスさえ。ファックスは NTT のデーモン。地図はファックス。
5: お宅もそろそろ電源も。
6: ファックス
4: さえ。
3: こんな話に階段版なんて。
2: ファックスさえあれば。
4: 私ファックスさえ。ファックスは NTT のデーモン。階段版をファックス。
5: お宅もそろそろ電源も。
6: ファックス
4: さえ。
7: NTT。

シューズにダイナのパワーがやってきた。光るバイオフラッシュで君もウルトラヒーロー。光るシューズウルトラマンダイナ。

0: DIN エボリューション。君は超進化を見たか。
1: デジモンアドベンチャー超進化シリーズ、目指せ無限マウンテン。
2: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: 登場、新ウルトラマンワールド。迫力のリアルサウンド、吠える、叫ぶ、うなる、ショックセンサーで声が出る。ウルトラマンパワフルサウンドシリーズ続々登場。
2: マウスで遊ぼうよ、スイスイスラスラ。あいつもあの子もスイスイスラスラ。
3: さっきクリックでシムラ
2: ブ。楽しくスラスラマウスの音クラブさ。
4: やったー、成功。
5: ミッキー、ミニーのお名前ホルダー、かわいい。かっこいいウルトラマッティガのパノラマカードもあるぞ。楽しい幼稚園5月号発売中。
6: And that magnificent mouse, Jerry!

0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: ガッツメカを搭載して発進せよ。ベラック4スタンバイ。万能戦闘母艦アートデッセイ号、そしてダイブハンガー、
2: しゃ
3: 登場。新ウルトラマンワールド、迫力のリアルサウンド、吠える、叫ぶ、鳴る、ショックセンサーで声が出る。ウルトラマンパワフルサウンドシリーズ続々登場。
4: モギモギフルーツ、モギモギしたらモグモグ。モギモギフルーツ、モギモギしたらモグモグ。
5: 木の葉っぱも食べれるリンゴの木とブドウの木。
4: モギモギフルーツ、メイチグミ。
6: 奥さん、ラッキーアーモンド買うてきましたで。
7: おばちゃん、アーモンドぎっしり詰まってお得やで。
6: あんたね、イルスとこでもあかんよ。はよ、出といて。
7: お茶飲ましてえな。
6: はよ、出てこい、はよ。
7: おばあちゃん、
6: うまさ詰まった。
8: 小サイズ、
9: 明治ラッキーアーモンド。

0: Thank you very much, folks. Thank you very much for this group, the entire Evolution Revolution group. I want to say thanks. Thank you.
1: Can't get enough soup sugar.
2: この番組は NTT 知恵ある暮らしをデザインするハウス食品の提供でお送りします。
3: アイコンさん生意気だよな。感情感がいかねえよな。僕の呼ばれてないから。あ、ちょっと待って、
4: まっすぐ、もしもし、まっすぐ、アイコです。誕生会来てくれる？
5: はい。つながる幸せ、キャッチホン。
3: 最高っていい子だよな。 NTT

0: 好きさ。リンゴリンゴはちみつ
1: 一緒が美味しい。
0: ハウスバモントカレー。
2: カレーはハウス。
3: 転勤が決まった。電話も引っ越さなきゃ。
4: 電話の引っ越しどうすればいいの？
5: どうしよう。
6: そんな時には局番なしの116番にお電話ください。
7: 来月電話の引っ越しお願いします。
6: 電話の引っ越しが重なるこの季節、お申し込みはお早めにお願いします。
7: お母さん電話つながってよ。
6: NTT はあなたの新生活を応援します。
8: 116番お早めにね。

0: 番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: 登場、新ウルトラマンワールド。迫力のリアルサウンド、吠える、叫ぶ、鳴る、ショックセンサーで声が出る。ウルトラマンパワフルサウンドシリーズ続々登場。
2: ゲオムジャンプで平和を守る魂、ボヨヨンとマジカルホッパーズ。
3: テレビマガジン3月号、なりきりセットでガッツ隊員、撃てハイパーガン、
4: 俳優スヤン、よしリガに変身だ。
3: 二大ロボットも新登場、超デカサイズ勇者王ガオガイガー。仕掛けがすごい、メガレンジャー巨大ロボ。なりきり面に秘密手帳もメガレンジャーだ。ティガのパノラマスカンもあると、テレビマガジン新ヒーローがいっぱい。
5: Down at Fraggle Rock.
6: Butterfly in the sky. I can go twice as high. Take a look.
7: Fire Emblem. 楽しみだな。マルス、本当に会いたかったんだよ。みんなずいぶんたくましくなっちゃって。
8: スーパーファミコンに新たなる伝説、愛と勇気のシナリオ、ファイアーエンブレム紋章の謎、24メガで新発売。
7: 私の思いが物語になる。
9: First Superhero Captain Caveman. Now the constant companion to the teenagers Bender, Dee Dee and Taffy in their hilarious and sometimes scary mystery missions.Get ready for Captain Caveman and the Teen Angels!
10: Banded together from remote galaxies are 13 of the most sinister villains of all time.
11: Psst! It's Lucky. Don't wake up Mom and Dad.
12: This is Saturday Mornings on MonsterCast.
13: Nothing can hold the Incredible Hulk!Introducing the Incredible Hulk Breakout Playsets and Smash and Crash Figures.
14: You'll never get out of my Gamma Ray Trap. Watch my bubbling brains.
15: Hulk Smash Gamma Trap. Arr!
14: My vibrating energy field will stun the Hulk into my steel body trap.
13: Attach the Super Density Arm Braces. Lower the neck harness. Activate timer.
15: Hulk Smash. Rawr!
13: Breakout Playsets come with Hulk. Smash and Crash Figures each sold separately.
16: Terrahawks, stay on this channel. This is an emergency.